0: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
2: 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
8: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
7: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11 și 10 la RFI România.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Les voisins du 12 bis.
2: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
3: Bonjour.
2: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
3: Je ne comprends pas.
1: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
4: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
3: Loyer 1200 de euro.
1: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Bonjour, je peux vous aider?
3: Des tickets, s'il vous plaît.
1: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
9: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: De la Dublin, președintele Donald Trump declară că i-ar plăcea foarte mult să vadă Irlanda reunificată. Declarația vine după ce, conform acordului din Vinerea Mare încheiat în anul 1998, un referendum organizat pentru reunificare se poate face doar cu decizia guvernului britanic. Acordul de care spuneam din Vinerea Mare a pus capăt violențelor care au avut loc timp de 3 decenii între naționaliști și irlandezi și unioniști. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se declară pregătit să participe la summitul G20 de la Miami dacă vine și Vladimir Putin. Președintele PSD Sorin Grindeanu susține că în acest moment socialdemocrații sunt foarte aproape de a avea o majoritate în Parlament și le cere celorlalți să lase tonul un pic mai jos. Între timp vine replica premierului interimar Ilie Bolojan, care propune un guvern tehnocrat ca soluție de deblocare a crizei politice, iar UDMR-ul condiționează sprijinul pentru un nou executiv de respingerea legii privind drapelul național. La această oră în capitală, vreme destul de răcoroasă, termometrele indică valoarea de 16 grade la stația din Băneasa. Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că i-ar plăcea foarte mult să vadă Irlanda reunificată cu Irlanda de Nord. Vă spun, mi-ar plăcea foarte mult să văd această unificare, le-a spus Trump reporterilor la Dublin, alături de prim-ministrul irlandez Michael Martin. Irlanda de Nord se află sub administrație britanică, iar remarcile au obligat biroul premierului britanic să transmită o reacție pe acest subiect, relatează Reuters. Andy Barham exclude organizarea unui referendum privind ieșirea Irlandei de Nord din Regatul Unit. Sondajele arată că o majoritate confortabilă din Irlanda de Nord este în favoarea rămânerii în Regatul Unit, chiar dacă după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, numărul unioniștilor a crescut ușor. Conform prevederilor acordului din Vinerea Mare, încheiat în anul 1998, un astfel de referendum poate fi organizat doar la decizia guvernului britanic. Acordul a pus capăt violențelor care au avut loc timp de 3 decenii între naționaliștii irlandezi și unioniști. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky s-a declarat pregătit să meargă la summitul G20, programat la Miami în luna decembrie, dacă președintele Federației Ruse Vladimir Putin va fi prezent la reuniune. Dan Andreșescu dezvoltă subiectul.
2: O eventuală întrevedere între cei doi lideri ar fi prima întâlnire față în față de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina. În interviul pentru Deutsche Welle citat de TVR, Zelensky a fost întrebat despre posibilitatea ca Vladimir Putin să participe la summitul G20 și despre o eventuală întâlnire între cei doi. Președintele ucrainean a transmis că este pregătit să participe la reuniune dacă și liderul rus va fi prezent. Declarația vine într-un moment în care participarea lui Putin la summitul de la Miami rămâne incertă. Rusia este membra G20, iar administrația Donald Trump a indicat că Moscova este binevenită la reuniunea din decembrie. Summitul G20 din acest an va avea loc la Miami, în Florida, pe 14 și 15 decembrie. Reuniunea va fi găzduită de președintele american Donald Trump.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că în acest moment socialdemocrații sunt foarte aproape de a avea o majoritate în Parlament, dar a explicat că această majoritate trebuie să fie una transparentă. El consideră că este nevoie ca toată lumea să lase un pic mai jos tonul și să fie lăsate chestiunile populiste să se încerce formarea unui guvern.
3: În acest moment noi avem protocoale de colaborare în Parlament cu grupuri politice adevărat mai mici. Dacă vă aduceți aminte, propunerea de guvern Veștea a avut, dacă nu mă înșel, 189 de voturi în Parlament. Eu vă spun că în acest moment suntem aproape de a avea o majoritate, doar că acea majoritate este un lucru corect și în sensul acesta am înțeles apelul UDMR-ului. Această majoritate trebuie să fie una transparentă și ăsta e un lucru corect. Pentru că nu poți să faci majorități ascunse și n-aș accepta să fac un lucru de acest tip. Deci eu înțeleg, să spunem, reținerea UDMR-ului din această perspectivă, fiindcă dorește o majoritate, așa cum am spus, transparentă. Și dacă voi fi nominalizarea de prim-ministru, evident că voi prezenta această majoritate în mod transparent pe care mă bazez.
0: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, declarație susținută cu ocazia școlii de vară a tineretului social-democrat. Premierul interimar Ilie Bolojan propune un guvern tehnocrat ca soluție de deblocare a crizei politice actuale. E timpul pentru decizii, notează Bolojan la începutul mesajului său. El precizează că va rămâne la guvernare până ce președintele României va desemna un premier credibil. Ilie Bolojan mai explică în postarea sa că irresponsabilitatea coaliției de facto PSD-AUR a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne și externe, fără să pună nimic în loc. El subliniază că deși PNL, USR și UDMR au propus o soluție de compromis cu un premier credibil, PSD a refuzat și îi acuză pe socialdemocrați că fug de răspundere. În aceste condiții, continuă premierul interimar, o soluție de deblocare, departe de ideal, dar necesară, este un guvern neutru, format din tehnocrați, cu obiective clare și limitate. Rectificare bugetară, finalizarea procedurilor de închidere a PNRR, elaborarea bugetului pentru 2027 cu menținerea liniei de redresare convenite cu partenerii și finanțatorii României. Un guvern autentic de tehnocrați, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD, conchide Ilie Bolojan. Între timp, UDMR va condiționa sprijinul pentru un nou guvern de respingerea legii privind drapelul național. La RFI, liderul deputaților Uniunii Democrate Maghiare din România, Cioma Botond, critică proiectul AUR. Formațiunea extremistă AUR propune un proiect ce îi amendează pe demnitarii care nu sărută drapelul, obligă școlile să aibă o ceremonie de ridicare a steagului național și impune autorităților locale să stabilească o piață a tricoloriului, spune Cioma Botond.
1: Eu cred că este un proiect absolut aberant, care s-a inspirat din regimuri totalitare. Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd.
4: Veți condiționa sprijinul UDMR pentru un viitor guvern de respingerea acestei legi privind tricolorul?
1: Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe investirea unui guvern, sigur, absolut. Vom aduce în discuție acest aspect.
4: Care vi s-ar părea soluția cea mai fezabilă, de fapt, la această criză?
1: Cea mai viabilă, și acum spun, ori PSD-ul votează un guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și la aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, intervievat de Cosmin Rușcior. Acum datele meteo. ...16 grade în capitală, 15 grade la Craiova, 15 grade la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 12 grade, la Sibiu 14 și tot 14 grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 13 grade Celsius.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația!
6: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Reluăm discuțiile pe teme de mediu după vacanța de vară. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi să privim spre Ziua de Curățenie Națională, care va avea loc pe 19 septembrie. Eveniment anual de amploare, una dintre cele mai mari acțiuni de voluntariat din țară. Invitata noastră este Agata Bulei, manager de proiecte la Let's Do It Romania. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
4: Bună ziua, mulțumesc mult de invitație.
3: Ziua de Curățenie Națională este o acțiune care are loc simultan în 190 de țări. În România, înțeleg că ați ajuns la ediția cu numărul 13. Care e obiectivul campaniei, de fapt?
4: Anul acesta noi am lansat întrebarea tu ce lași în urma ta, care este o întrebare care trece mai departe, poate, de ce deșeuri lăsăm sau cât consumăm, da? Și întrebarea asta vine pentru voluntari de mult mai profund decât ne-am fi așteptat noi. Obiectivul nostru este să ajungem la peste 300.000 de voluntari. În ultimii ani am crescut destul de mult numărul voluntarilor și asta este un fapt ce ne bucură. De asemenea, tot anul acesta am venit cu o procedură foarte clară pentru cadrele didactice.
3: În ce sens?
4: În sensul în care ele primesc o procedură destul de bine pusă la punct și trebuie să se înscrie fiecare profesor sau cadru didactic cu clasa lui pe platformă și am digitalizat procesul de emitere a adeverințelor. Fiecare coordonator județean, noi avem coordonatori județeni în fiecare județ care propagă mesajele noastre și organizează local ediția în fiecare an și acești coordonatori vor da mai departe aceste adeverințe către profesori.
3: Haideți să explicăm mai pe îndelete ce trebuie să facă cineva care vrea să participe la Ziua de Curățenie Națională, indiferent că e un voluntar care pleacă de acasă și merge acolo, la locul faptei, sau că e o clasă de elevi coordonată de un profesor.
4: Bun. În primul rând trebuie să intre pe site-ul nostru și acolo sunt pașii care trimit pe platforma de înscriere. Dacă voluntarul respectiv nu are cont, își creează un cont și primește informațiile pentru Ziua de Curățenie Națională din anul respectiv. În primul rând semnează un contract de voluntariat, primește normele de siguranță pe care le semnează și pe acestea și le citește și află cum trebuie să vină echipat în ziua respectivă. De asemenea, tot în platformă, în apropierea evenimentului, noi și voluntarii noștri care sunt în echipa de organizare încarcă punctele de informare. Ce înseamnă aceste puncte de informare? Înseamnă locul în care voluntarul trebuie să se prezinte în Ziua de Curățenie Națională, să primească saci mănuși și să fie ghidat spre zona pe care o curăță. Fie este tot în punctul de informare sau în proximitatea lui, fie la o distanță mai mare și este îndrumat acolo.
3: O curiozitate, cum trebuie să vină de fapt echipați voluntarii?
4: În primul rând, trebuie să-și ia haine de curățenie, pantaloni lungi. E foarte important să se protejeze, că se pot zgâria. Noi facem curat în zonele naturale, da?
3: Mai și, sunt buruieni.
4: Mai sunt tot felul de lucruri. Își pot lua mască și atenție, noi în ultimii ani am promovat acest mesaj că este ambrozia în floare, din păcate, în floare, adică provoacă alergii severe în perioada aceasta și, din păcate, e prezentă pe tot teritoriul României și îi anunțăm pe participanți să-și iau un kit anti-alergii sau să-și ia de acasă pastiluța antialergică. De asemenea, mai aducem și noi la noi. Am menționat acest lucru pentru că observăm de la an la an că populația care suferă de această alergie a crescut în număr. Da. Da. Și mănuși primesc de la noi și apă, încercăm și apă să le oferim.
3: Haine cât mai comode, presupun,
4: corect,
3: nu? Pentru
4: tricolar,
3: că vor face totuși un mic efort fizic acolo.
4: Da, trebuie să se îmbrace cât mai comod, pentru că acțiunea de curățenie practic implică aplecări repetate,
3: da.
4: Cari sacul pe care l-ai umplut, îl duci în zona de depozitare și tot așa.
3: Da. Poate și o șapcă, dacă e foarte
4: cald. Dacă este foarte cald. Noi avem la punctele noastre info și protecție, creme de protecție solară, dar este bine să se protejeze și ei. Foarte, foarte bune aceste completări, da.
3: Ce credeți că ați reușit să schimbați în cei 13 ani deja, deci un deceniu și jumătate aproape de zi de curățenie națională?
4: Noi, practic, de 16 ani am început tot demersul acesta, însă au fost ani în care nu am realizat acțiunea propriu-zisă.
3: Da.
4: Fie că a fost pandemie, fie că au fost alte situații. Dar am reușit să implementăm o lege, să facem această acțiune neîncetat, pentru că este nevoie să educăm populația, chiar dacă este o singură zi, într-adevăr, nu curățăm toată România. Este o acțiune care educă tinerele generații, dar și adulții, pentru că poate noi nu am primit pe vremea noastră astfel de educație. Poate învățam de la bunici să protejăm resursele, să gătim cu ce avem în o gradă, sau să facem pâine acasă. Și lucrurile astea, protejarea resurselor, practic asta încercăm să educăm, și cea mai reușit este să implementăm o aplicație de raportare a zonelor cu ambrozie și a zonelor cu deșeuri.
3: Cum funcționează? Îmi descarc aplicația și ce fac? Mă plimb pe stradă sau, nu știu, într-o zonă naturală și văd un morman de gunoaie pe un câmp. Și ce fac?
4: Deschid aplicația. În primul rând, ar trebui să o am instalată. Dacă nu, nu e nicio problemă. Se poate instala gratuit, oricând.
3: Aplicație care se cheamă?
4: Aplicația Let's Do It Romania.
3: Ok.
4: Și se poate descărca gratuit. Merg, văd mormanele de deșeuri sau ambrozie. Sau poate nu știu neapărat cum arată ambrozia, dar în aplicație primesc informațiile respective și pot să mă duc să o vânez și să o
3: identific. Da,
4: să o identific și să o raportez. Deschid telefonul, fac câteva fotografii, mă asigur că sunt cât mai aproape de locul pe care îl raportez și dacă fac raportare eu ca voluntar, automat se transmite în aplicație și colegii mei preiau acea raportare. Este important să facem poze cât mai clare. Este important să raportăm mormanele mari de deșeuri și nu 2-3 peturi pe care le putem strânge chiar noi,
3: da,
4: în momentul respectiv.
3: Și să precizez acolo în această aplicație și zona unde se află acel morman de deșeuri.
4: Pot să dau descrierea respectivă, dar nu este necesar, pentru că automat coordonatele GPS se încarcă în momentul în care deschid aplicația și fac fotografiile. Și apoi colegii mei care lucrează activ în fiecare moment în aplicație, verifică acea sesizare și dacă este conform, verifică acea raportare, scuze,
3: da,
4: și dacă este conform, o transformă în sesizare în numele Let's Do It Romania. Adică
3: sesizare către cine?
4: Către autoritățile locale. Responsabile să curețe zonele respective.
3: Deci nu mergeți direct să curățați acea zonă în campania anuală, ci mai întâi sesizați autoritățile.
4: Mai întâi sesizăm autoritățile.
3: Și reacția lor de regulă care e?
4: Deci, la început ne cunoșteau oricum, pentru că facem ziua de curățenie națională de atâta timp. Unele au fost reticente, unele stau cu orele la telefon să ne explice, știți că nu avem fonduri, nu putem curăța. Sau, nu știu, tot felul de motive și ajungem la alte probleme pe care le au. Într-adevăr, cred că și autoritățile publice au o sumedenie de lucruri de rezolvat, însă au obligația să identifice proprietarul acolo unde este mormanul de deșeuri, care a fost identificat și comunicat către ei.
3: Obligație
4: sau,
3: legală.
4: Da, obligație legală. Sau ambrozia care este raportată și să o curețe sau să identifice proprietarul.
3: și de regulă fac asta?
4: Da, de cele mai multe ori, cred că 80% din sesizări sunt... cred că avem o rată de aproape de 70% din sesizări care sunt curățate.
3: Și restul de autorități locale care nu își fac treaba la acest capitol sunt de regulă cam aceleași din ce ați observat, în aceleași zone ale țării?
4: Da, sunt cam aceleași care nu răspund sau dacă se schimbă conducerea, poate fi o schimbare acolo. Dar de regulă angajații rămân și știu ce au de făcut. Iar dacă autoritățile publice nu răspund deloc, avem un parteneriat pe termen nedeterminat cu Ministerul Mediului, automat cu Garda de Mediu, care este autoritate de control și merge și verifică.
3: Deci faceți raportarea mai departe, da.
4: Da. Și autoritățile publice riscă amenzi destul de mari, astfel că sunt cumva forțate să acționeze până la Garda de Mediu.
3: Bun, apropo de această zi de curățenie națională, cum alegeți propriu-zis zonele unde vă deplasați? Pentru că în mod logic și sigur primiți foarte multe raportări, deci nu vă puteți împărți chiar peste tot, nu?
4: Așa este. Aplicația are și această funcție să încărcăm zonele pe care vrem să le curățăm. Deci, unele se blochează la noi, nu le dăm către autorități mai departe, ci verificăm dacă sunt propice sau sunt bune, potrivite pentru voluntari. Zonele le alegem mai mult acolo unde vedem că sunt deșeuri pe care voluntarii le pot ridica, astfel și ei să aibă o satisfacție, dar în primul rând să le oferim siguranță. În momentul în care găsim și deșeuri voluminoase din construcții, pentru că din ce în ce mai mult, în ultimii ani, asta observăm în natură, de când s-a implementat și Returo, chemăm și autoritățile publice sau salubristul, haideți, ajutați-ne la fața locului, voluntarii preiau deșeurile ce pot fi ridicate de către ei, iar voi cu utilaje curățați restul deșeurilor din construcții. Facem o treabă împreună. Practic, ziua de curățenie națională asta face, aduce foarte, foarte mulți oameni la oaltă. Corporații, autorități, copii.
3: Mai departe, ce se întâmplă cu deșeurile ridicate?
4: De cele mai multe ori ele sunt depozitate la depozitele de deșeuri, adică la groapa de gunoi, pentru că sunt contaminate.
3: Deci nu pot fi reciclate.
4: Marea majoritate, da. Nu pot fi reciclate, dar primim niște informări în sensul acesta de la primării. Ei au, în momentul în care se înscriu la ziua de curățenie națională, au o anexă, anexa 1, anexa 2 și după ziua de curățenie națională este o anexa 2 pe care ne-o transmit și ne spun cantitatea pe care au curățat-o, dacă au valorificat, adică dacă au dus la reciclare din ele și atunci putem să ne dăm seama ce s-a întâmplat cu ele.
3: Deci urmăriți și ce se întâmplă după ziua propriu-zisă de curățenie națională.
4: Și este un demers foarte... nu neapărat complicat, dar
3: solicitant.
4: Solicitant, pentru că sunt peste 3.000 de UAT-uri, de unități administrative teritoriale și trebuie să gestionăm toate răspunsurile.
3: Anul acesta ce zone vor fi curățate? Dați-ne 2-3 exemple.
4: O să curățăm în zona București. Încă nu am pus zonele pe care le curățăm. Mai așteptam niște răspunsuri de la autorități. Dar voluntarii care se înscriu în București, de regulă în ultimii ani, au fost direcționați către o zonă din București și o zonă din Ilfov. Deci ne organizăm pe două direcții. În Ilfov, de regulă facem pe râul Argeș, pentru că acolo este și o zonă superbă, dar și o zonă plină de deșeuri, sau facem pe malurile râurilor pe care le tot avem în vizor de ani de zile și vrem să le tot curățăm. Iar în București, într-adevăr, nu sunt zone atât de mari pentru un volum mare de voluntari. De regulă vin cam 600 în ziua respectivă, numai din București, și de asta îi împărțim. Și încă nu am publicat zonele din București, dar avem câteva în vizor.
3: Vorbim și de parcuri, vorbim și de terenuri virane sau de ce anume?
4: Mai mult zone naturale. În București, din păcate, sunt și câteva parcuri care nu sunt curățate, dar sunt tot felul de probleme acolo, care poate nu țin neapărat de autoritățile publice și nu intervenim pentru că poate nu este momentul acum să intervenim.
3: Putem da exemple?
4: Putem da exemple. Este Parcul Operei, care este tranzitat și de oameni ai străzii, din păcate, și zona se tot repopulează cu deșeuri, dar am avut niște acțiuni de curățenie și acolo. Mai este o zonă lângă o pereta națională, pe Splai, care tot așa este populată de deșeuri și de oameni care locuiesc acolo.
3: Da. Dar vreau să vă întreb ceva. De la un an la altul ați constatat că zonele curățate în anii anteriori sunt mai curate sau la fel de murdare? Sau mai murdare?
4: Sunt mai curate. De asta ne e și greu să mai găsim în București zone în care să-i aducem pe toți. Și asta ne bucură foarte tare că sunt mai curate. Am observat o diferență și de când a fost implementat sistemul Returo.
3: Ce s-a schimbat?
4: Mai găsim peturi. Mai găsim peturi istorice, am mai zis eu, așa ne exprimăm noi, peturi istorice.
3: Adică ce înseamnă asta?
4: Peturii vechi care nu au...
3: N-aveau sigla, da.
4: Nu. Și zonele în mare parte rămân curate.
3: Da.
4: Încercăm să găsim zone care să rămână curate.
3: Ce fel de deșeuri găsiți mai adesea, ca să spun așa, în ultimii ani?
4: Găsim deșeuri sanitare, deșeuri...
3: Adică, nu știu, căzi, chiuvete sau
4: exact,
3: ce anume.
4: Exact, corect. Da. Faianță, gresie, vase de WC, chiuvetă. Găsim mobilier voluminos. De la dulap, care, nu știu, poate este stricat, ajunge într-o anumită formă acolo. Canapele, saltele, foarte, foarte multe textile.
3: Și, adică haine aruncate?
4: Haine aruncate, da. Am găsit și rochii de mireasă și o scrisoare de dragoste la un moment dat. Da, găsim tot felul
3: s-a
4: de...
3: S-a terminat căsnicia.
4: Da. Era o scrisoare de la ea, foarte supărată.
3: Da.
4: Găsim tot felul de lucruri. Din păcate, noi credem și ni s-a și demonstrat că sunt deșeuri din locuințe, oamenii își renovează, pun totul în saci, sună la primul anunț de pe internet.
3: De transport deșeuri,
4: în loc să sune la Salubritate. Că Salubritatea are un proces, le încarcă, le duce unde trebuie să le ducă. În schimb, acești oameni, agenți economici, nu știu cum să le spun, încarcă materiale foarte ieftin și le debarasează fix în cele mai frumoase zone. Ori în păduri, de acolo e foarte greu să le scoți, sau pe malurile râurilor sau pe străduțe care nu sunt monitorizate.
3: Dar aici vorbim, din experiența voastră cu această zi de curățenie națională, vorbim de fapt de un eșec al autorităților, vorbim de eșecul părții de control, de ce anume? Pentru că în mod normal și logic, cei din zona respectivă cam știu cine a venit să arunce acele deșeuri. Adică e greu de crezut că nu se știe cine a făcut acea...
4: Eu cred că în momentul...
3: Groapă de gunoi, nu?
4: Da, în momentul în care începe o zonă să se populeze și să devină propice aruncării, autoritățile cred că în momentul acela ar trebui să se sesizeze prin monitorizarea zonei. Să vadă cine frecventează, cine vine. Că automat dacă vezi un morman de deșeuri undeva, îți vine și ție să le arunci tot acolo.
3: Da.
4: Da? Adică, da, aici este zona bună. Cred că este și o lipsă a infrastructurii sau a educației, aș spune, pentru că la țară unde duceau bătrânii deșeuri? Le duceau la gârlă, lângă malurile de râu. Și s-a tot perpetuat această cutumă.
3: Da.
4: Deși a apărut infrastructura, adică
3: serviciile de salubrizare, da.
4: Da, doar
3: deși nu sunt peste tot.
4: Nu sunt, așa este. sunt obligați, autoritățile sunt obligate să aibă în satele lor, dar sau în localități, însă într-adevăr oamenii nici nu refuză să plătească, adică nu vor să plătească pentru serviciul respectiv.
3: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă bateriile economice cu debit redus. Consumi cu până la 50% mai puțină apă, fără a sacrifica confortul. Cu ajutorul bateriilor economice cu debit redus, poți contribui activ la protejarea resurselor naturale.

0: ecologice, bateriile economice sunt ușor de instalat și disponibile într-o varietate de modele care se integrează perfect în orice design de baie sau bucătărie. Materialele de înaltă calitate asigură durabilitatea produselor, iar finisajele moderne adaugă un plus de eleganță spațiului tău. De asemenea, la Romstal poți găsi baterii economice compatibile cu alte soluții sustenabile, cum ar fi sistemele de recuperare a apei pluviale, oferindu-ți posibilitatea de a crea o gospodărie complet eco-friendly. Fiecare alegere contează, iar cu aceste baterii vei face un pas important către un viitor mai verde. Transformă rutina zilnică într-o oportunitate de a economisi resurse și de a proteja mediul. Cu bateriile economice, confortul și sustenabilitatea merg mână în mână. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
1: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, discutăm despre Ziua de Curățenie Națională, 19 septembrie, eveniment anual de amploare, una dintre cele mai mari acțiuni de voluntariat din România. Agata Bulei, manager de proiecte la Let's Do It Romania, se află în studioul RFI. Aveți uneori sentimentul că faceți de fapt treaba autorităților? Că de fapt interveniți acolo unde municipalitățile au eșuat?
2: N-aș spune asta. Aș spune că, din experiența mea, de când organizez ziua de când fac parte din echipa Let's Do It Romania, am învățat că, prin colaborare, efectiv, dacă pui mâna pe telefon și spui autorității, este o problemă acolo la tine. Hai să o rezolvăm împreună, pentru că noi, e adevărat, venim cu voluntari, avem forța aceasta de ziua de curățenie națională să implicăm foarte mulți voluntari, dar ne gândim ulterior ce rămâne după. Dacă autoritățile reușesc să mențină zona respectivă, adică este un efort de ambele feluri. Și eu cred că nu doar autoritățile trebuie să facă asta, ci și societatea civilă trebuie să ne implicăm, nu să facă altul în locul nostru, trebuie să învățăm neapărat că și noi trebuie să ne implicăm. Dar da, cred că undeva la mijloc încercăm să venim și în ajutorul autorităților. De aici a și plecat nevoia de a face acest proiect.
1: În ce categorii de vârstă sunt de obicei voluntarii?
2: Cei mai mulți dintre ei sunt micuți, elevi, copilași, care vin voioși la ziua de curățenie națională și peste ani ne întâlnim cu ei în diferite roluri în companii. A, am fost și eu, am organizat cu clasa mea, da, am găsit un ursuleț sau nu știu ce au găsit ei acolo. Cei mai mulți sunt copii. Cam 60% din voluntari sunt copilași. Mai sunt din partea autorităților și încercăm. Vin de la Apele Române, foarte mulți voluntari, de la RomSilva.
1: Deci vin și angajații instituțiilor statului, da.
2: Da, vin. Jandarmeria este prima care ne zice, da, venim și anul ăsta, vă susținem, unde aveți nevoie de noi. Vine și poliția, poliția locală, poliția în general, foarte multe autorități. Și de la Ministerul Transporturilor. Anul acesta am reușit să facem un soi de parteneriat prin care informăm cetățenii care și parcurg drumurile naționale, da? Să fie mai responsabili cu privire la deșeurile pe care le lasă în urma lor și le aruncă. Și mai sunt și foarte mulți voluntari din companii. Ei învață, adică sustenabilitatea, practic, acum este învățată și în cadrul companiei. Ele, oricum, trebuie să raporteze prin rapoartele lor de sustenabilitate și, mai mult decât atât, își implică colegii în acțiuni de voluntariat, dar fac și tot felul de traininguri ca să îi învețe ce înseamnă sustenabilitatea și cum putem proteja natura mai bine. Deci sunt mulți și din companii.
1: Aveți și activități de educație propriu-zisă de mediu pe lângă ziua aceea de curățenie națională?
2: Cred că, în primul rând, ziua de curățenie națională ne-a făcut să ne dăm seama că nu putem într-o singură zi să rezolvăm ceva sau să schimbăm comportamente și am avut de-a lungul timpului multe proiecte în zona de educație. Acum avem un proiect, se numește Doors School. Toate școlile care sunt înscrise la noi participă automat la

0: ceva de curățenie națională, adică trebuie să îndeplinească niște criterii să participe la ziua de curățenie națională. Avem peste 50 de școli înscrise. Am pornit proiectul în mai 2025. Și noi am zis să-l pornim cu 20 de școli și s-au înscris 540 de școli, dar avem un număr limitat deoarece le oferim saci și mănuși și și la noi numărul lor este limitat,
1: da.
0: Dar vrem să înscriem cât mai mulți, cât mai multe școli, că este cerere și este nevoie. Și într-adevăr fac foarte multe activități, le punem la dispoziție prezentări, chemăm specialiști să le vorbească copiilor despre sustenabilitate în domeniile lor, despre carieră, despre tot felul de subiecte, pădurile din România, cum gestionăm deșeurile.
1: Da.
0: Da.
1: Cum se cheamă? Doers
0: School? Doers School.
1: Doers, adică cei care fac, cei care acționează,
0: da,
1: nu?
0: Noi așa ne zicem, că suntem niște doers în echipa noastră, suntem cei care iau atitudine.
1: De la let's do it, da.
0: Da, nu facem decât să ne implicăm direct.
1: Ne apropiem de final. Bun, întrebarea de bază ar fi, de fapt, de ce e nevoie de această zi de curățenie națională? De ce se ajunge în această situație? Parțial am discutat despre asta și am încercat să identificăm aici sursele acestei probleme, dar până la urmă revenim la problema de educație, nu? De acolo pleacă totul. Cu asta cum lupți? Pentru că degeaba vii tu an de an, cureți anumite zone naturale ale țării, după care constați că situația se repetă. Sigur, poate nu la același nivel, dar aveți pe undeva sentimentul că uneori luptați cu niște mori de vânt?
0: Cred că
1: ați trecut prin faza
0: și
1: asta?
0: Și noi, și colegii noștri, cred că toată lumea a avut momente de genul ăsta, pentru că este, în primul rând, proiectul Ziua de Curățenie Națională. E un proiect care se întâmplă o singură dată pe an și e o organizare imensă.
1: O mobilizare puternică, da.
0: Da, avem mulți colegi, avem, anul ăsta avem foarte, foarte mulți voluntari în zona de organizare la sediu central și ne bucură foarte tare. Da, avem din cauza oboselii, poate, aceste momente, dar nu. Multe zone, cum ai spus, poate sunt zone care rămân necurățate sau se populează din nou cu deșeuri, însă în mare parte suntem fericiți că putem să mergem în zonele pe care le-am curățat și să le vedem verzi.
1: Deci și ceva totuși s-a schimbat. Da,
0: da, cu siguranță, mult de tot. Mult. Asta spuneam, că e foarte greu să mai găsim în București zone cu deșeuri pentru atât de mulți voluntari. Poate atunci este sentimentul, în momentul în care ești obosit, în momentul în care uneori te și lupți cu autoritățile, am spus, colaborăm foarte bine cu ele și asta încercăm să facem, însă poate câteodată e dificil sau poate nu ți-ies lucrurile așa cum îți dorești sau nu dispui de resursele necesare pe moment, dar nu cred nicio clipă că facem în zadar ce facem.
1: Și încheiem cu această idee și pe un ton optimist. Mulțumesc mult pentru prezență. Agata Bulei, manager de proiecte la Let's Do It Romania. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la 17:30 de minute cu o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
2: Planeta Verde. Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. RFI

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Coasta Yemenului de la Marea Roșie se află sub controlul rebelilor Houthi, care au dat asigurări că navigația prin strâmtoarea Bab el-Mandeb este sigură pentru toată lumea, mai puțin pentru Arabia Saudită. Săptămâna viitoare va fi organizat exercițiul militar Burebista 26 pe întreg teritoriul României. Iar tot săptămâna viitoare, miercuri mai precis, pe 16 septembrie, nava școală Mircea revine la Constanța după un voiaj de 5 luni și 14.000 de mile marine. Meteorologia anunță astăzi ploi însoțite de descărcări electrice și grindină pentru zona de sud-est a țării. La această oră, în capitală, la stația Băneasa, se înregistrează 17 grade. Întreaga coastă a Yemenului de la Marea Roșie se află sub controlul rebelilor Houthi, susținuți de Iran, a declarat vineri pentru France Press un responsabil al guvernului yemenit. Rebelii pro-iranieni au dat asigurări că navigația prin strâmtoarea Bab el-Mandeb este sigură pentru toată lumea, mai puțin pentru Arabia Saudită. Strâmtoarea este importantă pentru Arabia Saudită, principalul exportator mondial de petrol, totodată este principala cale navigabilă spre Europa, fără a fi necesară ocolirea continentului african. Exercițiul militar Burebista 26 va fi organizat săptămâna viitoare pe întreg teritoriul României. La aplicația militară participă toate structurile de comandă, control și execuție ale forțelor aeriene române. Avioanele de luptă vor simula atacuri la joasă înălțime, iar în sprijinul aviației militare vor interveni forțele terestre, cele navale și trupele pentru operațiuni speciale, anunță responsabili militari. Nava școală Mircea revine la Constanța miercurea viitoare, pe 16 septembrie, după un voiaj de 5 luni. Velierul a plecat din România în 16 aprilie și în cele peste 150 de zile de marș a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine. Nava școală a participat la ceremoniile organizate la New York cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. La bordul navei școală Mircea se află studenți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini din 10 țări partenere. Meteorologii anunță că astăzi vor fi ploi în Dobrogea, Muntenia, la munte și izolat în Oltenia. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină. În sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridional și de Curbură, vântul va avea intensificări temporare. În capitală, vremea va fi rece, iar spre seară va ploa. Avertizarea Administrației Naționale de Meteorologie este valabilă până la ora 23. Acum, valorile termice ale orei. grade la stația București Băneasa, 16 grade la stația București Filaret, 18 grade la Craiova, 17 grade la Timișoara. La Cluj-Napoca, Sibiu și Iași se înregistrează 14 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 13 grade.
2: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro.
3: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
2: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
1: Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției noastre de astăzi este diplomatul, expertul în studii de securitate, Iulian Fota. Bună ziua, domnule Fota, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. O mic amendament, diplomat nu sunt. Bun. Mă pricep un pic la diplomație, dar nu
1: mult,
2: pot
1: chiar foarte mult
2: să reclam titulatura, pentru că conform legii diplomați sunt doar cei care au dat admiterea în corpul diplomatic și pe aceea au fost acceptați să lucreze în MAIE. Dar am făcut diplomație destulă la viața mea, pentru că și pe zona asta de securitate națională, ca și pe partea de apărare militară, nu avem conceptele astea moderne de defense diplomacy, diplomația apărării sau security diplomacy, serviciile au foarte multă cooperare la rândul lor, consilierii de securitate națională au o zonă de diplomație rezervată lor. Deci vrei, nu vrei, faci multă cooperare internațională și ca atare trebuie să fii și diplomat. Deci, de facto, bun, am experiență de iure, nu pot să-mi atribui acest onorabil titlu.
1: Apropo de diplomație, am asistat la un început al toamnei fierbinte în Rusia și în Ucraina, emisarii americani trimiși de Donald Trump și la Moscova și la Kiev. Ce semnificație are această vizită și ce consecințe are?
2: Păi, dacă plecăm de la o speculație de ieri din presa americană că s-ar putea Witkoff să fie retras și să fie împins în fața negocierilor cu rușii șeful CIA-ului, care fie vorba între noi este mult mai experimentat și mai pregătit pentru un astfel de job, putem spune că vizita celor doi la Moscova a fost un fiasco, un eșec, deci Putin a rămas pe aceleași pretenții maximale ca întotdeauna. Măcar au reușit să facă o primă vizită și la Kiev, și asta trebuia făcută mai de mult, dar în fine, Witkoff și cu Jared Kushner au reușit să ajungă și la Kiev. Dar, pe ansamblu, datele problemei nu se schimbă, deci rușii în continuare au pretenții maximale, Putin în continuare vrea și luna de pe cer, lucru pe care, evident, ucraininii nu-l pot accepta și ca atare, și asta e concluzia mai tuturor analiștilor importanți pe care i-am mai citit în perioada asta, încă așteptăm încetarea focului măcar. Dar aminte un acord de pace și un tratat între Rusia și Ucraina. Chiar cred că ieri sau alaltă ascultam un podcast cu un fost șef al MI6-ului care spunea că poate, dacă se mai conturează lucrurile, în sensul că povara pe fiecare țări crește și încep să-și piardă interesul pentru confruntare, poate la anul sunt ceva speranțe, deci în 2027 să avem un acord de încetare a focului, deci exclus în toamna asta așa ceva să se întâmple. Deci războiul va continua între Rusia și Ucraina, cu pierderile și tragediile de rigoare, încă, cred eu, bun, și spun mulți, încă, nu știu, jumătate de an, 8-9 luni, vom vedea.
1: Ce înseamnă acest război din perspectiva unui autocrat bătrân, unui tiran care devine prins tot mai mult în obsesiile?
2: Păi
1: în
2: e simplu, menținerea la putere, salvarea prestigiului personal, în registrul ăsta sau în contextul ăsta de Economist, cred că acum vreo săptămână dădea o chestie foarte interesantă, bun, culeasă de ei din anturajul lui Putin. Putin ar fi spus la ceva timp după ce avem a doua agresiune rusă, deci a început a doua ofensivă aia din 2022, că dacă el pierde bătălia asta, va fi spânzurat. Deci Putin e conștient de inclusiv de prețul personal pe care va trebui să-l plătească. Bun, și aici e o tradiție lungă, nu? O istorie lungă la ruși, când țarii pierdeau războaiele. Deci, în primul rând, el joacă cartea supraviețuirii lui ca persoană, supraviețuirea fizică și, bineînțeles, supraviețuirea regimului și soarta lui e strâns legată de conflictul ăsta. De-aia multă lume vine și spune, pe bună dreptate zic și eu, că cât timp Putin trăiește și este cel care conduce Rusia, puțin probabil, dincolo poate de încetarea a focului de un armistițiu, să avem vreo reglementare sau vreo rezolvare sustenabilă de termen lung a acestui conflict. Ostilitatea lui Putin față de ucrainieni este, cum să spun, este biologică, este
1: de 20 însăși, ceva de ani tot trăim lucruri.
2: Da, el are, deci aici trebuie să fac o paranteză, Putin are un întreg sistem de gândire legat de distrugerea Uniunii Sovietice, nu? El a spus-o că a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 21, îi blamează pe bolșevici, că o mai spun o dată că lumea să înțeleagă că unii cred că Putin e prelungirea regimului bolșevic. Nu, el este un naționalist rus,
1: mai degrabă
2: un naționalist alt rus.
1: Da.
2: Bun, știm aici afinitatea lui pentru tot felul de gânditori din zona asta și care vrea să refacă imperiul, dar într-o formulă țaristă, pentru că el îi blamează pe bolșevici pentru ideea asta a naționalităților, care de fapt a, cum să spun, însămânțat germenii de distrugere de mai târziu ai Uniunii Sovietice.
1: Și ucrainenii nu, asta e narațiunea lui, ucrainenii și belorușii și ruși sunt același popor, nu merită să existe ca națiuni separate
2: și ca state,
1: și
2: mai
1: trebuie anihilată identitatea acestora.
2: Deci revenind la întrebarea dumneavoastră, de unde am plecat în discuția asta, vizita lui Witkoff și al lui Jared Kushner a fost degeaba.
1: Degeaba, într-adevăr.
2: Și aici nu ne mirăm, pentru că de la început s-a spus, Witkoff are această calitate că e prieten de încredere a lui Donald Trump, dar nu are experiență diplomatică în general, nu are niciun fel de know-how, nici măcar unul mediu pe Rusia, deci mare lucru nu înțelege și asta s-a fost de-a lungul timpului, pentru că au fost tot felul de gafe pe care le-a făcut. Deci nu mă mir că totuși, în disperare de cauză, americanii și Donald Trump vrea să-l impună pe șeful CIA-ului ca negociator șef în relația cu Rusia, cu speranța că omul ăsta, care e mult mai dur și mai direct în abordare, și aici e un lucru bun, dincolo de faptul că, iarăși, și el are încrederea lui Donald Trump, se știe că de vreo, cred că 3 ani, în Ucraina s-a făcut o rocadă. Pentagonul s-a dat un pas mai în spate ca să se concentreze pe China, Taiwan, alte chestii. Și rolul de consiliere și asistență pe care Pentagonul l-a avut față de Ucraina a fost preluat de CIA. Deci șeful CIA-ului știe și intimitățile, știe detalii, a lucrat cu ucrainienii în mod constant. Deci eu, pe ansamblu, dintr-o perspectivă occidentală și a unuia ca român, văd mutarea asta ca una de salutat. Adică e ceva de bine aici, faptul că șeful CIA-ului preia această misiune, pentru că Witkoff e slab, mediocru, lipsit de experiență și dovadă că Putin e în continuare cu pretenții maximale.
1: Care sunt aceste pretenții maximale?
2: Au fost 8 runde de negociere între americani și ruși și Putin nu s-a clintit un centimetru.
1: Apropo de aceste pretenții maximale, ele nu au fost niciodată clar expuse.
2: Ba nu, au fost.
1: O secundă, de ce vă spun asta? Ele au basculat extrem de mult. De la retragerea NATO pe aliniamentul din 1997,
2: care se menține,
1: de exemplu.
2: Nu, n-au basculat, se menține.
1: Se menține aceleași,
2: da. Deci,
1: cu armată împotmolită
2: în Donbass. Ce vrea Putin știm? Pentru că, aduceți-vă aminte, cred că toamna lui 2021, negocierile între americani și ruși, când americanii au încercat, pe de-o parte, să-i descurajeze pe ruși, spunându-le, știm intențiile voastre, știm că aveți planuri, bun, când s-a desecretizat atunci niște informații, ca Moscova să înțeleagă că America e la curent cu planurile lor, iar pe de altă parte au încercat să-i convingă prin negocieri. Bun, și Putin a venit cu faimoasa lui expresie, cauzele războiului, da, sau cauzele profunde. Și ce a vrut Putin? 3 chestii, sau dacă vreți, 3 categorii de pretenții. 1, cele legate de Ucraina, da? De nazificarea, deci...
1: Anihilarea Ucrainei ca națiune și anexarea ei.
2: Deci, statul ucrainian, națiunea ucraineană să fie istorie, sau dacă ei se încăpățânează să existe control rusesc pe decizii, inclusiv prin statutul special pe care Putin îl cere de la Minsk, adică din 2014 încoace, pentru estul Ucrainei. Asta era o primă categorie de pretenții. A doua categorie de pretenții era legată cea de NATO, deci de-aia vrea retragerea NATO la linia lui 1997, adică asta era înainte de a primi Ungaria, Cehia și Polonia în NATO. Bun, și a treia chestie pe care aici nu știm în detaliu, dar știm că s-a discutat, anumite pretenții pe care rușii le aveau în relația cu americanii, să fie tratați ca egali,
1: ca superputerea sovietică.
2: Da, și Rusia să aibă drept, că asta au cerut rușii, au cerut drept de veto în Europa, în chestiuni de securitate europeană. Și asta a fost, dacă vreți, maximum pretențiilor lor în ceea ce ne privește pe noi, pentru că dacă ne uităm un pic la istoria, relația Rusiei cu Europa și Uniunea Europeană după 91, destrămarea URSS, inițial erau timizi și s-au mulțumit să aibă o voce și li s-a dat o voce când s-a făcut comisia.
1: Erau pauperi, aveau probleme interne grave.
2: Da, încă aveau arme nucleare, da. O armată mare, bun, li s-a dat o voce comisia NATO-Rusia 97, când noi ceilalți am intrat în Parlamentul pentru Pace. După aceea, după ce a venit Putin și Rusia s-a întremat, administrativ și militar s-a consolidat, au cerut un vot. Și și aici Occidentul le-a făcut această concesie, pentru că pe pasul următor în Comisia Specială NATO-Rusia, pe anumite chestiuni li s-a dat un vot. Erau punctate, precizate, terorism, chestii de interes comun. După care rușii, după 2014, după ce au anexat Crimea, au venit cu pretenții și mai mari și au cerut un drept de veto. Deci asta a fost, dacă vreți, de la o voce la un vot și acum vor un drept de veto și în continuare cer veto. Deci ei vor în spațiul Uniunii Europene și pe chestiuni legate de Uniunea Europeană, nici evoluție securitară să nu se decidă, să nu se întâmple fără ca rușii să aprobe așa ceva. Ceea ce evident înseamnă îngrădirea suveranității noastre și nimeni nu va accepta așa ceva, este exclus. Da. Deci știm pretențiile lor că au fost punctate clar, apăsat de mai multe ori și din păcate...
1: Le mențin și acum?
2: Le mențin și acum și trebuie să spun lucrul ăsta vis-a-vis de administrația Biden, pentru că e greșeala lor și asta nu trebuie să trecem ușor peste ea. Cum nu trebuie să trecem peste greșelile doamnei Merkel și greșelile Biden trebuie sancționate. Administrația Biden deja acceptase, fără ca rușii să ofere nimic, unele din aceste pretenții. Și elementul pe care eu l-am și l-aduc acum așa memorialistic în atenția ascultătorilor noștri, în vara lui 2021, spre șocul ucrainienilor și al multora dintre noi, fără să le ceară rușii așa ceva, americanii renunță la MEP-ul pentru Ucraina, o concesie mare făcută în Moscova, repet, fără ca Moscova să vină în contrapartidă cu nimic la concesia aia. Și mai sunt, adică Biden chiar a fost slab. Aici Trump are
1: parțial... Și acea declarație cu diferența între o incursiune minoră și o invazie la scară, adică le lăsau părtițe tot timpul.
2: Trump are parțial dreptate când spune că dacă era el președinte, nu se ajungea la războiul ăsta. Poate că așa e, dar eu cred că ar fi fost mai ferm în relația cu, cum a fost în primul mandat, în relația cu Moscova decât a fost Biden, care, repet, nimeni nu înțelege de ce a funcționat concesii Moscovei, ceea ce n-a făcut decât să încurajeze Moscova în ideea că Occidentul e slab și America nu se va implica și asta a dus odată în plus la luarea deciziei de agresare pentru a doua oară, de invadarea Ucrainei, de data asta pe scară largă, ceea ce ne-a dus în situația în care suntem azi.
1: Din fericire pentru armata invadatoare rusă, lucrurile nu stau deloc bine pe front, pierderi foarte mari. Un avans aproape
2: nici ucrainenii
1: zero.
2: Nici ucrainenii n-au postură mai bună.
1: Nici ucrainenii n-au postură.
2: De fapt, asta este aspectul care îi încurajează pe unii să creadă că totuși, dacă adăugăm și costurile ce se vor strânge în următoarele luni și rămâne să vedem un pic dacă face Putin încorporarea de masă sau nu, s-ar putea ambele părți, adică și rușii s-ar putea să ajungă la concluzia și asta
1: că
2: vă mesajul. Ultima vizită a șefului CIA la Moscova, exact, a insistat și pe chestia asta. Că nu vă mai permiteți nici voi războiul ăsta. Mult aveți costurile voastre, luați serios în calcul chestia de pe acum, că s-ar putea să fie și mai greu și să fie și mai mult pentru voi mai târziu. De-aia unii vorbesc de 2027 ca ulmița la capătul tunelului, pentru că, repet, cu ce se mai adună la nota de plată și la ruși, și rușii să fie interesați de negocieri. Ucrainenii sunt de pe acum interesați de negocieri, au dat semnale, au și ei o postură dificilă, deci ce a spus legat de Rusia adevărat, dar și ucrainenii stau prost. Nu mai au interceptoare, au pierderi și importante, demografia nu-i ajută. Demografiei de partea rușilor în toată povestea asta. Societatea este obosită de război, s-a văzut și din povestea tensiunile între Zelenski și fostul ministru al apărării. Că Zelenski nu mai domină politica internă ca altă dată și au început firave și pe margine, dar sunt contestări și la adresa lui. Deja cer inclusiv fostul ministru al apărării a cerut alegeri, pentru că Ucraina e de câțiva ani foarte bun fiind în război fără alegeri. Deci cam aici suntem. Nu stau bine rușii și au pierderi mari, dar nici ucrainenii nu sunt într-o postură de invidiat și ca atare să vedem aici din această dialectică a vulnerabilităților și a slăbiciunilor ce impact va avea asupra negocierilor.
1: Deocamdată asistăm la un război de uzură, la un război de poziții. În acest moment câștiguri tactice de ambele părți, limitate și tactice. Vedeți posibilă o uzură în urma loviturilor cu drone, în urma loviturilor în adâncime în industria petrolieră a Rusiei și în mașinăria de război? Vedeți posibilă o uzură armatei ruse, o uzare armatei ruse și
2: încă
1: care
2: nu
1: să suficient conducă
2: încă
1: în final
2: nu e suficient
1: la o contraofensivă pe teren majoră ucraineană care să-i ajute să fie totuși într-o poziție
2: nu
1: mai bună?
2: Exclus. Deci nu,
1: adică
2: nu,
1: o intrare în Crimea, o ajungere nu, la Marea de Azov, o străpungere
2: nu, linii? Nu, exclus așa ceva. Nu văd de unde ucrainienii ar avea resursa umană și materială pentru a genera o contraofensivă de succes
1: majoră.
2: Împotriva majoră. Nu, eu nu văd, nu apare din nicăieri chestiunea asta și, sincer, nici nu ar trebui să încurajăm pe ucrainieni în sensul ăsta. Pentru ucrainieni, ucrainienii pot câștiga strategic dacă au răbdare și țin linia frontului. Cât timp țin linia frontului, acel hold the line pe care îl mai vedem și prin filmele americane, ucrainienii au prima șansă să câștige. Pentru că, de fapt, ce au vrut rușii? Distrugerea regimului și anihilarea, ca să așa, opțiunii pro-occidentale a Ucrainei va fi salvată, nu se va întâmpla. Iar la ruși, și aspectul ăsta e cu atât mai important la ucrainieni să mențină linia, cu cât, repet, există discuții și speculații întemeiate că după alegerile care sunt acum pentru Dumă, Rusia, Putin, se gândește foarte serios la încorporare. Deci vrea, cred că 300.000, dacă mi-aduc aminte minte cifra pe care am văzut-o acum vreo 3 săptămâni, ar vrea încă 300.000 de militari în armata rusă, plus un număr de coreeni pe care înțeleg că nu-i face în Ucraina, dar îi va ține ca să apere anumite porțiuni din Rusia, ceea ce evident va elibera cantități suplimentare de militari ruși să fie trimiși pe front în Ucraina, împotriva Ucrainei. Deci, Kievul să fie ajutat și noi toți ceilalți ne străduim în continuare să-i ajutăm să reziste, ar fi o irosire. Încă e de discutat dacă n-am greșit și noi, pe lângă dorința lor, de a împinge spre contraofensivă, că aici Occidentul are o parte morală, în 2023. Contraofensivă care știm foarte bine și din erori ucrainiene, dar și din pregătire rusă, că atât am discutat de contraofensivă că rușii au avut timp să pregătească, a ieșuat. Și acolo s-au pierdut niște cantități importante și de capabilități de armament și oameni pe care Ucraina nu prea i-are. Deci, pentru Ucraina ne dorim să mențină linia, să-i ajutăm să-și apere în continuare infrastructura energetică de loviturile astea cu rachete balistice, că asta devine o problemă din ce în ce mai mare. Rușii vor continua. Să sperăm că ucrainii își pot menține posibilitățile de loviere la distanță. Așteptăm toți să vină rachetele alea de distanță lungă, adică balisticele ucrainiene, ca să zic așa, ca să vedem un pic dacă pot echilibra ecuația în relație cu rachetele balistice și hipersonice rusești.
1: Nu poate atinge limitele administrative ale regiunii Donetsk.
2: Uitați-vă ce pagube fac. Sunt niște linii roșii. Înțeleg că la începutul războiului s-au făcut niște înțelegeri între cele două părți. Să nu fie lovite centre, cum poate să dea unul, poate să dea celălalt și celălalt. Să nu fie lovite centre de comandă și anumite puncte, ca să fie așa, importante pentru conducerea fiecărei părți. S-a ieșit din înțelegerea asta, se pare, când rușii au lovit sediu, cred că serviciul de informații militare ucrainiene, și aici rămâne să vedem replica ucrainiană, mai mult ca sigur că ea va veni, dar asta ți arată o escaladare și ieșirea din niște linii roșii care au menținut cât de cât confruntarea asta în niște, cum să spună, într-un anumit echilibru. Deci, cam pe aici suntem, deci tabloul nu recomandă, eu cel puțin nu văd o contraofensivă ucraineană în acest moment.
1: Majoră, într-adevăr, care să...
2: Păi minoră n-are sens să discutăm. Că
1: deja există câștiguri.
2: Cât timp n-ai oameni. Da. De-aia ucrainienii investesc atâta în robotică. Am văzut niște imagini absolut bestiale cu defilarea cu ocazia independenței, nu că au avut 35 de ani de la independență, și am văzut sisteme de-astea robotizate, fără om la bord, terestre sau aerine, defilând prin Kiev, pentru că ucrainienii, neavând oameni, încearcă să compenseze, și aici e o altă zonă unde ei sunt din ce în ce mai interesanți și mai avansați ca și tehnologie. Deci vor să țină linia frontului cu roboți care deja trag, supraveghează, care răniți, protejând oamenii care stau ascunși cu săptămânile prin tot felul de subsoluri sau pe sub pământ, pentru că povestea asta cu dronele schimbă foarte mult caracterul războiului, pentru că dronele alea vânează atât, inclusiv civili nevinovați. Deci, și asta dă un caracter cu totul particular acestei confruntări militare, care nu mai seamănă deloc cu ce am văzut noi prin filme altădată. Și comparația cu primul război mondial, ok, că e o chestie de poziție,
1: cum era în nordul Italiei, de exemplu.
2: Da. Dar, bun, dacă te uiți că sunt pline pădurile de plase de protecție împotriva dronelor, nu prea seamănă cu ce știm noi din filme din primul război mondial.
1: Domnule Fota, s-a vorbit foarte mult în ultimele săptămâni despre posibilitatea sau despre intențiile lui dictatorului de la Kremlin de a escalada războiul și de a încerca acțiuni sub steag fals eventual într-o țară NATO, în țările Baltice, mai ales în ceea ce privește coridorul Suwalki, bucata de pământ, fâșia de pământ care desparte Kaliningradul de Bielorusia și care leagă Polonia și Lituania, una din cele mai apărate zone ale flancului atlantic, ale Alianței Nord-Atlantice. Cu armată împotmolită în Donbas, care nu reușește să avanseze, cu industria petrolieră sub asediu dronelor ucrainene, cu o criză socială severă existentă în Rusia, cu lipsuri acute în armata rusă, de ce dictatorul bătrân ar escalada războiul către o țară NATO? Când răspunsul ar fi unul și mai dur, evident.
2: Pentru că o serie întreagă de așteptări pe care le-a avut, în special de la Donald Trump, nu s-au materializat. Faptul că Donald Trump nu-l ajută și nu pune presiune pe Ucrainie nu-l încântă deloc și îl pune în postura în care nu are decât două opțiuni. Fie să pară slab, și dezamăgit, fie să supraliciteze, să pluseze ca să pară în continuare un element de forță și să fie luat în calcul serios. Bun, asta privesc lucrurile din perspectiva lui. Și așa se explică de ce rușii în ultimile săptămâni au escaladat deja confruntarea hibridă cu Occidentul. Bun, până să ajungem, ceea ce a fost și avertisment pentru Putin la Moscova, până să ajungem la un eventual atac rusesc împotriva unei țări NATO, avem niște elemente foarte clare și foarte îngrijorătoare pe care le știm că sunt în presa internațională. 1. Au amenințat în mod direct Marea Britanie și și-au permis inclusiv să folosească armamentul în zona de proximitate a Marii Britanii. A fost un incident la noi puțin alinionat în presa noastră, dar în presa internațională a fost bine relatat. Când rușii au tras niște rafale de avertisment, da, asta au fost armament real, nu? În proximitatea coastelor Marii Britanii, deci la mare distanță de Rusia și foarte aproape de apele teritoriale britanice. Plus amenințările directe venite de la Kremlin pentru Marea Britanie, mai ales după ce Marea Britanie a fost de acord să ofere know-how pe rachetele alea cu rază medie de acțiune, nu știu, scalpurile, cred că sunt vreo 300 sau 400 km distanță, ucrainienilor, astfel încât și aici și francezii au făcut la fel, ca ucrainii se le poată construi în Ucraina. Celălalt element, iarăși foarte îngrijorat, sau celelalte elemente sunt Germania, nu? Germania a acuzat în mod direct și oficial Rusia de comportament agresiv ostil. S-a vorbit de terorism de stat, drone pe aeroporturile germane, vânând avioane ucrainiene, dar drone cu exploziv. Și, în fine, lucrurile care, și aici ne apropiem de granițele noastre, bombardarea masivă, dacă vreți, a punctelor de trecere a frontierei, de dimineață, cred că nu mai știu cât era, în fine, la știri, l-am văzut pe Donald Tusk discutând de faptul că, uite, deja au bombardat punct de trecere cu România, cu Republica Moldova și ne așteptăm să fie bombardate punct de trecere frontiere și cu Polonia. Sunt speculații întemeiate, după părerea mea, că s-ar putea Giurgiuleștiul să fie bombardat. Rușii au o teorie întreagă, care e o prostie. Da, e teoria din capul lor și trebuie să o luăm în calcul. Exercițiul jucat de american, care iarăși la noi a trecut așa și a fost ignorat. Americanii au jucat un exercițiu de ăsta de pe hartă și virtual, pe un scenariu foarte gri, respectiv rușii atacă Republica Moldova, prin ricoșei bombardată România, țară NATO, explozii, morți la noi. Faptul că ce se întâmplă, ce fac americanii și toate poveștile astea le știm că au fost relatate de un ziarist american care a fost participant la exercițiu. Reacția foarte firavă a Americii pe articol 5, ezitare, multe situații gri, ceea ce pe noi ne dezavantajează. Deci faptul că americanii au simțit nevoia să joace un exercițiu de zonă gri, ca să vadă un pic în ce măsură ar exista presiune pe ei în situația de invocare articol 5 și ar trebui să se implice direct într-o confruntare militară cu Rusia, după părerea mea este un element extrem de relevant, dar și extrem de îngrijorător pentru noi. Pentru că eu asta spune câțiva ani, balticii sunt un caz simplu, pentru că ei sunt țară NATO în momentul ăsta. Bun, și UE, ai atacat balticii, articol 5. Dar Republica Moldova este un caz gri, pentru că Republica Moldova nu este NATO, nu are articolul 5 să o protejeze. Dar prin Republica Moldova transfer tensiune în mod direct, în timp real, într-o capitală a unei țări NATO, care este România. Deci lucrurile astea le știu rușii foarte bine, unul ca mine le înțelege, acum văd că încep să le bănuiască și americanii. Nu știu, la noi chestiile astea văd că nu au, nu știu, poate că în laboratoarele ultrasecrete s-or fi analizat.
1: Cât erau de căzuți, de prăbușiți în
2: anii
1: 90. Dar media
2: nu prea, interesul scăzut.
1: Dar au avut o gândire tot imperială pe o proiecție destul de lungă.
2: Dar problema nu e gândirea imperială, problema e că rușii ne știu vulnerabilitățile foarte bine, le înțeleg și știu unde să ne joace, cum iarăși înțeleg foarte bine vulnerabilitățile românii, că se vede totuși destul de bine, cu ochiul liber, cum încep să ne joace. Și ca atare, reacția Occidentului, a Americii, a României, toți suntem în urma amenințărilor rusești, că ei fac și noi după aceea protestăm, încercăm să recuperăm.
1: Neutralitatea Republicii Moldova a fost o capcană geopolitică, într-adevăr. O capcană geopolitică pentru ei.
2: Ca și pentru ucrainieni.
1: Înscrierea în Constituție n-a făcut decât să slăbească aceste state.

0: printr-o prelegere, cum sunt foarte interesantă, de acum câțiva ani, că, din păcate, pentru ei, românii din Republica Moldova, sau moldovenii, cum le zicea Vlad, își cam pierduseră de vreo 200-300 de ani etosul, sau dacă vreți, aplecarea spre o confruntare militară cu Rusia și apărarea intereselor lor prin utilizarea vectorului militar. Vlad, uite că acum am uitat, în fine, au trecut ani. Vlad, dă și un exemplu concret, ultima mare bătălie în care moldovenii s-au, nu știu, cred că undeva pe vremea lui Petru Rareș. Ultimul moment când moldovenii s-au angajat într-o bătălie sau Ioan Vodă cel cumplit. Nu, cred că mai degrabă era Ioan Vodă cel cumplit. În fine, după care și-a pierdut interesul pentru confruntare militară, bun, și cel mult la nivel de cete s-au mai încăierat cu unii și cu alții, dar foarte firav. Iar după 92, după ce au pierdut confruntarea militară de pe Nistru, pentru că, din păcate, nimeni nu i-a ajutat și au trebuit să confrunte cu armata 14-a și cu Rusia, dacă vreți, cu puterea Rusiei, ei fiind singuri, nici măcar România n-a vrut să intervină din tot felul de motive. Și nu se intervină, dar măcar să-i ajute consistent, dar, în fine, sau s-a încercat, dacă sunt Petru Roman, în fine, e o poveste complicată și neclarificată și la noi.
1: Ce atitudine a avut Ion Iliescu atunci?
0: Nu, să duc ideea asta la capăt. Moldova și-a pierdut interesul pentru o soluție militară. De-aia ei ani de zile n-au mai investit în Armata Națională. De-aia ei ani de zile au lăsat Ministerul Apărării la margine. De-aia transnistrienii, până mai acum, cred că anul ăsta, erau capabili să ia Chișinău în materie de ore, dacă vreau, pentru că Transnistria are Tiraspol, are tancuri și echipament greu. Când Chișinău nici astăzi nu are echipament greu, deși au început să mai amelioreze nevoile. Acum au echipament și au început să treacă spre echipament occidental. Bun, își construiesc o armată, rămâne să vedem cât de consistent va fi procesul ăsta. Problema e dacă e în continuare. Au, cum să spun, ei sunt rezilienți, rezistenți și luptă cu rușii. Dar luptă în felul lor, poate că ăsta e felul inteligent, de fapt, de a duce lupta cu rușii, ocolind în continuare confruntarea militară directă. Ca atare, de-aia nici nu crește interesul pentru NATO, de-aia în continuare ideea de neutralitate rămâne importantă pentru mulți, deși este o prostie și se dovedește eșecul acestei politici.
1: Și Ucraina, e o relicva războiului rece, în primul rând asta.
0: Și Ucraina și Republica Moldova au jucat cartea neutralității și unde au ajuns.
1: Vulnerabile au devenit, da.
0: Nu, da, mai rău decât, nu, că vulnerabilitatea încă e bună dacă nu e exploatată de cineva. Au pierdut teritorii, au trupe străine pe teritoriu, că ăștia au în Transnistria, ei sau în Donbas. Deci eșecul politicii de neutralitate este evident, iar Republica Moldova la neutralitate este și o imensă prostie, că măcar Ucraina a avut memorandumul ăla de la Budapesta, care ea cât de cât, bun, protejat o perioadă. Dar Moldova are o neutralitate autodeclarată, nerecunoscută de nimeni.
1: Să nu uităm că neutralitatea suedeză din secolul XIX a fost rodul unei înțelegeri între marile puteri.
0: Ceea ce n-are Republica Moldova. Republica Moldova și-a declarat singură neutralitate. Nici măcar rușii nu recunosc neutralitatea, că au trupe. Că trupele alea rusești din Transnistria nu sunt cu acordul Chișinăului acolo. Deci, înțelegem acest tablou, dar Republica Moldova în anumite privințe, tocmai pentru că a fost parte din Uniunea Sovietică și din perioada țarist, nu știu, cred că vreo 200 de ani, au un alt tip de mentalitate, privesc lucrurile altfel, sunt mult mai prudenți și ca atare trebuie să le dăm un pic de credit, trebuie să avem și răbdare cu ei, că știți ce se întâmplă, s-ar putea ei să știe mai bine pentru ei cum să-și rezolve probleme complicate decât noi, care uneori, cum să spun, suntem mai rigizi în abordare, deși acum, dacă stau să fiu cinstit, mai degrabă se luptă cu Rusia, Republica Moldova și Chișinău decât o face România. Adică văd mai degrabă crescând prorusismul în România. Și noi ne uităm, adică unul ca mine se uită cu gelozie la Chișinău.
1: Domnule Fota, de ce la Chișinău, în Kiev, de exemplu, și în Chișinău, observ că spațiul public este mult mai vaccinat decât la noi împotriva narațiunilor și fake news-urilor Kremlinului?
0: Pentru că ei au suferit mult.
1: Pseudoștiinței și altor.
0: Ei au suferit mult. Au fost călcați în picioare consistent și din perioada țarist și de Uniunea Sovietică.
1: Și detectează mult mai ușor.
0: Noi suntem foarte superficiali când vine vorba de Rusia, inclusiv cei care în momentul ăsta folosesc Rusia ca și argument politic în lupta internă. Aur și tot felul de cum să spun, idioți utili de prin zona aia. S-a mai stompat memoria negativă. Bun, ce a fost cu Davai Ceas, Davai Palton a fost acum vreo 80 de ani, nu? Cred că sunt 80 de ani.
1: Da, memoria, experiența sovietică.
0: Cei tineri, păi da,
1: 13 ani de ocupație militară.
0: Unul ca mine a crescut între epoci și încă am prins, mai ales că am avut parte, mi-am făcut ucenicia politică la PNCCD, oameni care prinseseră ca așa toate vremurile alea proaste și, în fine, au transferat niște mesaje și sentimente către mine. Dar cei tineri, mai ales cei născuți după 2000, au unii dintre o privire de-a dreptul romantică față de Rusia și sunt foarte multe elemente din dosarul ăsta complicat și vechi, bilateral, român-rus, pe care ei nu le știu. De-aia trebuie tot timpul lucrurile

0: astea reîmprospătate și explicate și nu prea facem. Și de-aia sunt atât de dezinvolți și superficiali. Când flutură, adică când vin cu critici absurde împotriva Ucrainei și flutură tot felul de argumente de astea prorusești, neînțelegând pericolul sau prostia pe care eu o fac. De-aia eu, și nu e perorativ, e o constatare sociologică, dacă vreți, geopolitică, îi tot numesc idioți utili, pentru că ei nu vor să facă rău în mod intenționat, dar neînțelegând pericolul unor argumente vehiculate de ei,
1: și ce a însemnat ocupația rusă, colonizarea României, 13 ani de ocupație militară dură, de colonizare, aseara de expolierea resurselor,
0: aseara pe un
1: de
0: post
1: genocid.
0: Aseara pe un post de televiziune am avut o pută, în fine, nu s-a terminat chiar bine, cu un important lider de la AUR, plecând de la prostia asta de lege, că sunt de acord să onorăm tricolorul și o facem deja, că avem o sărbătoare a lui. Mai ales că tricolorul, în fine, pentru un pașoptist ca mine, tricolorul este extrem de important. Normal. Că tricolorul i-a adoptat ca și drapel național în 14 iunie 1848, deci e parte din victoria Revoluției Pașoptiste. Deci legarea noastră ideologică, politică de Europa și de Franța de la vremea respectivă. Deci, de acord să onorăm tricolorul și să înțelegem importanța lui și de unde vine, că nu întâmplător e, sunt tot trei culori, diferă culorile față de cele franceze, dar sunt tot trei culori, că până la urmă Revoluția a început la Paris, românii și francezii punând pe primăria Parisului împreună steagurile naționale. Deci, dar partea ailaltă, să vii să folosești un simbol național și ideea onorării lui ca o măciucă în capul unora și altora, să-i ameniți cu amenzi și mai departe, aia e o jegoșenie, o mizerie. E, argumentul acestui important lider AUR era că e o reacție la modul în care Uniunea Europeană ne desconsideră valorile naționale.
1: Cum să ne desconsideră
0: asta? Și când am rugat să dea un exemplu, un exemplu măcar, ca să înțeleagă lumea ce, și eu să înțeleg ce discutăm, ce vrea el să spună.
1: Cum este aberația aceea cu suveranismul?
0: Bun.
1: Că e o aberație, evident, pe Spania nu e suverană. Cu cât ești mai integrat, cu atât ești mai suveran.
0: Nu, unde? Și Portugalia diversitatea e protejată. Exact. Noi reparăm cetățile, dar zice cu fonduri venite de la Uniunea Europeană. Nu mai zic de modul în care identitatea noastră, inclusiv religioasă, da, a fost prezervată cu ajutorul Occidentului. Că eu am făcut adică eu am participat la slujbe ortodoxe când eram la NATO, lucram acolo, normal, în Bruxelles, într-o biserică catolică pusă cu generozitate la dispoziția comunității românești să țină slujbele de Crăciun, de Paști, ba, slujbele
1: chiar
0: importante.
1: Armata sovietică e cea care a urmărit pas cu pas între 45 și 58 anihilarea identității românești.
0: Exemplu foarte bun.
1: Pas cu pas. Ei au distrus societatea română.
0: Asta am spus și eu în discuția intensă, intensă, că mai degrabă rușii continuă să vină cu elemente de deznaționalizare și lipsă de respect, apropo de toată teoria lor cu limba moldovenească în Republica Moldova. Bun, deci, deci revenind la ceea ce discutam până acum, sunt o serie întreagă de elemente pe care va trebui și noi, într-un fel, să, apropo de intensificarea acestui război hibrid, să le lămurim și să le tranșăm, pentru că, din păcate, ceea ce în trecut era un atu al nostru ca țară și un element de forță, lipsa acestei fracturi din interior, da, și unitatea
1: pro-americană, pro-occidentală, pro-europeană,
0: clar, masivă,
1: un consens.
0: Și raportarea unitară a noastră la Rusia, în momentul ăsta, din păcate, o facem prin două tabere și dacă una, tabăra de care aparține partida pro-occidentală, pro-europeană, își menține în continuare, cum să spun, sentimentul de primejdie când vine vorba de anumite acțiuni rusești, în partea cealaltă am sentimentul, mi se pare din ce în ce mai des că ceilalți parcă văd mai degrabă un aliat în Rusia decât o amenințare sau o primejdie.
1: Domnule Fota, încă din anii 20, nu, Transnistria, așa cum a fost ea gândită de Lenin și de bolșevici, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, a fost un laborator de infectare și de destabilizare a spațiului
0: de revendicare
1: românesc
0: teritorială, da, că ăsta e elementul grav.
1: Bun, deci, inclusiv expansiunea bolșevismului și un laborator al moldovenismului. Acolo s-au pus bazele în anii 20-30. De acolo s-a finanțat și revolta de la Tartabunar și continuă și astăzi. Credeți că actualul context geopolitic reprezintă o șansă pentru noi, pentru români, să lichidăm Transnistria? Ca pungă, să lichidăm, păi, Transnistria, nu teritorial.
0: Să ne înțelegem.
1: Ca pungă de puroi.
0: Transnistria este, în primul rând, parte componentă a Republicii Moldova. Da. Și chiar dacă la noi unii, că eu înțeleg în gândirea lor simplistă, ar vrea sau speră că cei de la Chișinău vor renunța la Transnistria, asta nu se va întâmpla. Deci să ne înțelegem. Pentru că sunt, cred că 14 sate, dacă nu mă înșel, românești dincolo de Nistru, normal, deci pe partea aceasta, stânga Nistrului, cum curge el, și cred că vreo 200.000, uite că nu m-am uitat de mult pe cifre, vreo 200.000 de români, adică moldoveni români din Republica Moldova, da, pe... Deci, Chișinău nu poate și nu vrea să renunțe la acea bucată, care în contextul actual, dacă, că, în fine, dacă Ucraina câștigă în final și rămâne pe picioarele ei și rușii rămân peste Nipru, deci nu trec Nipru, și se salvează și Odessa și probabil că aia va fi linia de demarcație undeva, nu știu, de stabilizare a frontului, rămâne o chestiune deschisă, pentru că viitorul Transnistriei în momentul ăsta nu mai poate fi legat în mod direct de Rusia, că Rusia nu mai are fizic cum să ajungă la oamenii ei de acolo. Bun, și Republica... Da, deci Chișinău nu va renunța la Transnistria. Doi, nici noi n-avem voie, deci avem această obligație, dacă ajutăm pe ei, să acceptăm decizia lor. Că la noi unii judecă simpliți, repet, că ei văd, ok, renunțăm la Transnistria și o să pară Moldova o țară fără balast. Nu, nu e atât de simplu și va trebui să găsim o formulă astfel încât, unu, să integrăm Republica Moldova în Uniunea Europeană cu tot cu Transnistria, doi, trebuie să găsim o formulă și se poate lucra, s-a fost înțelepat de ce. Nu, de convingere.
1: De derusificare,
0: de convingere a rușilor. Avem un mare avantaj în momentul ăsta pe care până acum 4-5 ani, 4 ani jumate, 5 ani, nu l-aveam. Din tot felul de motive, nu, Homo Sovieticus, în Transnistria, ucrainienii și rușii au fost pe aceeași poziție. Păi în 91, 92, când a fost
1: războiul. Ucrainienii luptau contra noastră.
0: Evident, și erau de partea rușilor. E, acum avem acest, cum să spun, split, această prăpastie între Ucraina, și asta e o prăpastie de mulți ani de zile între ucrainieni și ruși, ceea ce face ca în Transnistria, inclusiv rușii să fie minoritari. Deci există perspectiva și posibilitatea undeva în viitor, ca inclusiv un referendum la un moment dat să dea o soluție pro-Europa și pro-aderare, repet, dacă românii și ucrainienii, și uitați-vă că până la urmă Maia Sandu și Zelenski nu sunt apropiați întâmplător și n-au o relație tot mai bună, degeaba. Deci astea sunt niște oportunități pe care noi nu le-am avut și o cooperare că tot mai strânsă în formatul ăsta ucrainian, moldovean, român, este evident și în folosul nostru. Deci România trebuie să adopte o poziție corectă față Transnistria, fără gândire simplistă, asta de genul...
1: Tragem frontiera pe Nistru, știți?
0: Că Transnistria, bun. Pentru că, după părerea mea, conflictul ăsta în care Ucraina este prins are și avantaje, sau are și niște
1: și
0: oportunități.
1: Și oamenii aceia care suferă acea dictatură din Transnistria nu trebuie abandonați.
0: Exporturile transnistriene sunt deja în proporție de 80% pe piața UE. Deci, din punct de vedere economic, Rusia oricum mai intervine cu bani că nu mai are. Deci, avem și le putem, cum să spun, una, trebuie să le garantăm drepturile acelor oameni ruși, ucrainieni, evrei, ce sunt armeni, georgieni. Toți sunt cetățeni, sau vor fi în perspectivă cetățeni europeni și trebuie să înțeleagă drepturile pe care le au, drepturi pe care într-o țară de tip Rusia niciodată nu le-ar fi avut garantate. Deci nu vor fi discriminări, nu vor fi niciun fel de diferențe. Doi, viața lor va fi mai bună, nivelul de trai va crește, lucruri pe care nu îl vor putea obține stând pe orbita rușilor, mai ales că rușii nu mai au bani pentru ei. Dar aici și România trebuie să fie mai articulată, mai închegată. România nu are încă. Acum nu vreau să intru în detaliu. Am fost secretar de stat coordonator pe relațiile cu Republica Moldova și știu ce vorbesc. România încă nu are o abordare organizată, integrată, competentă, profesionistă vis-a-vis de toate dezvoltările astea foarte interesante și complicate într-un fel pe care le vedem în Republica Moldova. Aici sunt multe lucruri de făcut, dar noi nu avem guvern și mai mult decât atât, nu prea ai cu cine să discuți lucrurile astea. Mai ales că ministrul de externe se ocupă de chestii frivole și superficiale și problemele complicate nu vor să aplice asupra
1: lor. Domnule Fota, vă propun în încheierea călătoriei noastre câteva întrebări legate de această toamnă politică și geopolitică europeană. Vom avea în luna octombrie alegeri parlamentare în Serbia, anticipate după 2 ani de proteste. Pentru prima dată, după 13 ani, regimul partidului domnului Vučić și regimul domnului Vučić parcă au o problemă serioasă. Aliat al Rusiei în Balcani, care a acționat de multe ori ca element destabilizator al celorlalte țări, mimând reformele europene și calea europeană, dar în realitate construind o democrație liberă, un regim autoritar în Balcani și cu o retorică din asta naționalistă de anii 90. Vedem ce s-a întâmplat cu funeraliile lui Ratko Mladić. Există o șansă...
0: Teribil,
1: adică nu știu
0: cum că au mai evoluat, deci absolut...
1: Adică glorificarea unui criminal din război.
0: O parte din societate a rămas exact unde era acum 20 ceva de
1: 30
0: ani, confruntare,
1: de ani, exact. 30
0: de ani, exact, confruntare cu NATO, da.
1: Adică Mladić a fost un fanatic și un criminal scelerat, un dement.
0: Zvebenița îi se datorează, dacă mi-a adus bine minte, dosarele.
1: Și el, și Karadžić, și ceilalți criminali din Craina, din Bosnia, din... Bun, există o șansă de schimbare de putere la Belgrad în această toamnă?
0: Nu știu, nu urmăresc situația.
1: Și deci, de înlocuire cu un regim pro-european?
0: Sincer, sunt într-o postură acum privilegiată în care pot să citesc ce-mi place, pot să fac ce vreau, deci nu mă mai plătește nimeni să fiu la curent cu toate problemele importante. Nu trebuie să... Aici aș face o paranteză și o precizare. Zona Balcanilor de Vest rămâne în continuare foarte importantă pentru noi. Lucrurile nu merg bine acolo și e un element grav care a apărut, din păcate, în ultimul an de zile. Americanii și europenii nu mai sunt pe aceeași poziție în Balcanii de Vest, ceea ce este extrem de îngrijorător.
1: Cum vedeți acest angol al administrației Trump cu, sau a unor reprezentanți ai administrației Trump cu personaje de altfel marginale? Dodic... și alții.
0: Eu sper să nu cad în capcana asta. Chiar ieri sau alaltă mă uitam în, cred că, The Telegraph. Avea un articol foarte interesant plecând de la niște dezvăluiri primite prin intelligence australian despre baze de antrenament din Serbia și din Bulgaria, unde ofițeri, culmea, deci aici și englezii, sau britanicii de fapt, au ceva de rezolvat. Foști ofițeri SAS, deci trupele speciale britanice, antrenau tot felul de indivizi care, inclusiv ruși, care ulterior, în fine, puteau fi folosiți la tot felul de chestiuni de-astea hibride urâte prin țările din jur. Bun, aici, când e vorba de bani, unii occidentali n-au mamă, n-au tată și asta știm. Deci, în continuare trebuie să ne uităm și să fim atenți. Sper să avem o evoluție pozitivă, dar nu prea mă aștept, pentru că tendința de evoluție nu e spre bine. Lucrurile merg spre rău și ca atare, bun, mai apar că excepții de-asta gen Ungaria.
1: Cum vedeți această nostalgie, acest puseu național?
0: Revizionismul este încă puternic în Balcani. Serbia n-o să renunțe și nu o să uite prea curând ce au pățit, toată destrămarea federației și pierderea unor entități care erau considerate organice pentru ei, respectiv Kosovo și Muntenegru. Bun, Muntenegru acum sper să intre în Uniunea Europeană aici. Uniunea Europeană nu trebuie să se oprească din procesul ăsta ca să blindă măcar Muntenegru, să fie o chestiune alături de Croația și Slovenia rezolvată complet. Rămâne să vedem cu restul Balcanilor de Vest ce se va întâmpla. Dar aia e o zonă unde, dacă Rusia vrea să dea de lucru europei și se străduie să facă lucrul ăsta, vom avea inflamare. Pe un fond de probleme nerezolvate, că Bosnia are un viitor foarte neclar și incert, nu funcționează ca stat, asta este clar. Și repet, odată ce americanii și europenii sunt pe poziții divergente și frica mea e că americanii pot instrumenta anumite evoluții în defavoarea europenilor, atunci ne vom afla între două fronturi, ca să zic așa, de destabilizare și pericol, ăsta din est, Ucraina-Rusia, nu? Și Rusia acționând de data asta hibrid și acoperit în Balcanii de Vest. Deci asta va crește deficitul de securitate cu care noi ne confruntăm. Asta este foarte clar. Altfel, dincolo de alegerile din Serbia, că vreau să profit acum de ideea asta, începând cu alegerile astea din Germania de mai zile trecute, noi am intrat în, cred că sunt vreo 14-15 luni aici, într-un an și ceva de alegeri extrem de importante, care s-ar putea să lase o altă Uniune Europeană după ele. Deci, sunt alegerile astea din Germania și mai sunt niște secvențe care urmează. Avem alegerile prezidențiale în Franța.
1: Cum vedeți acest triumf al populismului în Germania?
0: Și avem niște alegeri parlamentare foarte importante în Italia, în Spania și în Polonia. Deci, cam la sfârșitul 2027 vom ști dacă valul s-a epuizat și Europa a rezistat valului populist și demagogic, sau valul a pus mâna pe Europa și atunci România va fi în situație și mai complicată, că în 2028 vin alegerile noastre. Deci dacă valul ăsta din Europa se varsă, intrăm cu speranțe mari să păstrăm caracterul democratic și european al regimului din România. Dacă, Doamne ferește, nu știu dacă stai lemn și nu sunt superstițios, dar mă agăs de orice, pune mâna pe Europa, deci vorbim aici de Franța, vorbim de Spania, de Italia și de Polonia.
1: Grecia are și alegeri la... Dar nu e un pericol al populismului.
0: Mi-e teamă că în 2028 vom avea și noi un regim liberal, ceea ce va fi tare incomod și neplăcut. Regim liberal în România.
1: Domnule Fota, pe scurt, două întrebări. Urmează alegeri în Federația Rusă, așa zise alegeri, pentru
0: nu
1: că sunt
0: valoare,
1: o farsă.
0: Nu contează.
1: Nicio valoare, nu contează. Simbolic, cum vedeți această interzicere a partidului, a blocul, adică deja de mult șubrezit, adică ultimelor firimituri de normalitate?
0: Opoziția rusă nu mai e în Rusia, e în străinătate. Sunt 2 milioane și ceva, nu știu, poate 3 milioane de ruși au fugit în Occident să salveze pielea. Deci nu au ce să aducă bun pentru unul ca mine alegerile astea, îl vor confirma pe Putin, poate că nu cu majoritățile alea de 70-80%, nici mai contează, nu cred că vom vedea o consistentă, încearcă unii acum să agite un front anti-Putin, eu nu cred că se va întâmpla ceva semnificativ, pentru că în continuare regimul controlează foarte bine situația și în continuare în interiorul regimului nimeni nu-l contestă pe Putin, oricât am fi speculat unii, au speculat unii și alții. Deci de acolo nu mă aștept, dacă, nu știu, în Serbia sunt, nu știu, 50 50, situația e gri, vom vedea ce se întâmplă în ruși. La ruși situația este foarte clară și de acolo nu o să vină nicio surpriză.
1: Și pe scurt, la ce să ne așteptăm de la midterm-ul american? Care este importanța lor politică și geopolitică? Și cât de mult aceste subiecte de politică externă de tip Iran sau Ucraina...
0: N-am mai fost în America de 2 ani, 3 ani?
1: Influențează aceste alegeri.
0: Nu știu, vom vedea. Nu am suficiente informații și nici contact cu americanii nu prea mai am ca să-mi dau seama un pic. Bun, cifrele sunt clare. Donald Trump e foarte nepopular, 30%. Barilul, azi dimineața am văzut în presă, galonul e la $6, deci, care e și la 10 lei la noi. Este un prag de ăsta simbolic, mai ales că ăștia de la, din rebelii Houthi se apropie de Babelman Deb și s-ar putea să facă o nefăcută și mai mare decât că golful ca și golful. Dar dacă au pus mâna și pe Babelman Deb, aliații iranienilor, Europa, ceea ce eu am tot spus de câtva timp, Europa nu mai poate avea acces la produsele care vin din Asia, deci o să fie dramatic și acolo cred că Europa nu o să aibă încotro și o să trebuiască să intervină, să vină. O vedea. Trump nu are lucruri bune pe care să le pună. Nu vedeți că se agață de 5.000, deci aia mi s-a părut o chestie absolut rușinoasă să vi se promiți. Ca neanii cu custa de lei. Deci noi care am trecut prin asta înțelegem ce înseamnă slăbiciunea pe care tu o ai structural când vii și promiți $5.000. $5.000 care fie vorba între noi la cât s-a scumpit viața în America nu mai înseamnă mare lucru. Dar în fine, aici iese, zbate, se agață și el de ce poate. Nu știu, mai avem 2 luni și o să ne lămurim. Dar să vă spun un lucru, și Donald Trump nu pleacă până în 2000, încă 2008 sau cât mai sunt. Da. Mai sunt când. Mie frică că fiara rănită, știți cum e, e periculoasă și poate să facă foarte mult rău. Un Donald Trump care pierde alegerile s-ar putea să devină și mai
1: rancunos
0: și mai răutăcios și pe puterea pe care o are președintele american s-ar putea să facă niște nefăcute chiar mai rele decât asta de până acum. Și când te uiți, chiar am pus pe Facebook ieri, sunt tot mai multe elemente de divergență între americani și elemente grave și europeni. Susținerea Argentinei pe chestiunea insulelor Falkland. Interzicerea companiilor americane să vină la târgul de spațial din Franța.
1: Groenlanda.
0: Curtea Penală Internațională, că americanii încep să pună presiune pe europeni să se alinieze. Deci lucruri foarte complicate și foarte grave, care odată în plus reclamă să avem și noi un guvern România, care să fie capabil să navigheze prin apele astea tot mai învolburate.
1: Domnule Fota, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. Sunt Cristian Gava. Până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI. La revedere!
2: Călătorii Geopolitice alături de Cristian Gava.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaeda și fostul său lider Osama Bin Laden au fost declasificate cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la atacurile din septembrie 2001. CIA-ul a dat publicității aceste documente. Ieri, un tren regional a deraiat în Franța. În urma accidentului, 44 de persoane au fost rănite, între acestea o tânără de 18 ani care a fost internată în stare gravă la spital. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că demisia sa sau a unor miniștri nu ar face decât să accentueze criza, iar acesta ar fi un lucru irresponsabil. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi însoțite de descărcări electrice și grindină în Dobrogea, Muntenia, în zona de munte și izolat în Oltenia. La această oră în capitală se înregistrează 17 grade Celsius. CIA a declasificat vineri peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaeda și fostul său lider Osama Bin Laden. Acestea au fost date publicității la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, relatează France Press. Dan Andreșescu ne oferă mai multe informații.
2: Una dintre note, datată pe 10 septembrie 1998, avertizează că Al-Qaeda ar putea dobori un avion plin cu explozibili într-un oraș american. Altă notă, din 4 decembrie 1998, indică faptul că Osama Bin Laden și aliații săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion. Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ținta a 4 atentate sinucigașe coordonate comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaeda, soldate cu moartea aproape 3.000 de persoane. La 25 de ani de la acele evenimente, președinții americani, cel în funcție, cât și foști președinți, au comemorat victimele atentatelor fără precedent, în care avioanele deturnate s-au prăbușit peste World Trade Center, Pentagon și un câmp din Pennsylvania, notează BBC. Președintele Donald Trump a condus o ceremonie la Pentagon, în timp ce vicepreședintele american J.D. Vance a participat la o comemorare la locul unde se afla World Trade Center, în New York, alături de toți cei 4 foști președinți americani aflați încă în viață și soțiile acestora. Au fost păstrate momente de reculegere la orele corespunzătoare momentelor în care au avut loc atacurile și au fost citite numele celor aproape 3.000 de persoane care și-au pierdut viața. Două fascicule de lumină au iluminat cerul Manhattanului vineri seară în cadrul evenimentului Tribute in Light, în timp ce alte repere importante din stat au fost iluminate în albastru în semn de comemorare.
0: Dan Andreșescu, mulțumim. Un tren regional a deraiat ieri în Franța. France 24 anunță că în urma accidentului 44 de persoane au fost rănite, între acestea o tânără de 18 ani, care a fost internată în stare gravă la spital. Potrivit prefecturii și parchetului regional din Normandia, trenul transporta 186 de pasageri între Rouen și Caen. Compania feroviară națională SNCF și-a exprimat întreaga solidaritate față de călătorii răniți și de apropiații acestora și a mulțumit personalului care a sărit în ajutorul victimelor. Potrivit unei surse France Press, poliția judiciară anchetează ipoteza unui act rău intenționat. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că demisia sa sau a unor miniștri nu ar face decât să accentueze criza, iar acest lucru ar fi irresponsabil. Într-o postare pe Facebook, Bolojan arată că o soluție de deblocare, departe de ideal, dar necesară, este un guvern neutru format din tehnocrați cu obiective clare și limitate. El nuanțează pe baza structurii viitorului executiv. Un autentic guvern de democrați, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD. PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României și își urmărește doar propriile interese clientelare, subliniază Ilie Bolojan și explică: refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpățânare, ci este lecția fostei coaliții. Costurile irresponsabilității coaliției de facto PSD AUR, care a lăsat România fără guvern, într-o perioadă de crize interne și externe, fără să pună nimic în loc, pot crește cu fiecare zi, mai notează Ilie Bolojan. Meteorologii anunță că astăzi vor fi ploi în Dobrogea, Muntenia, la munte și izolat în Oltenia. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină. În sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridional și de Curbură, vântul va avea intensificări temporare. În capitală, vremea va fi rece, iar spre seară va ploa. Avertizarea Administrației Naționale de Meteorologie este valabilă până diseară la ora 23. Acum, valorile termice ale orei. -17 grade la București, 21 de grade la Craiova, 19 grade la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 14 grade, la Sibiu și Iași 15 grade Celsius. Acum, la Chișinău, termometrele indică valoarea de 14 grade Celsius.
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
3: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la Editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie, de Metin Omer. Partener media RFI România.
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: j'assume.
1: Tânăr în Europa.
2: Setați-vă ceasurile și numărați-vă pașii, pentru că începând de pe 10 septembrie în București are loc un performance la care îți asiguri intrarea, demonstrând că ai mers pe jos până la cele 3 locații în care are loc. Așa că am invitat pe regizorul Bogdan Georgescu și pe actorii Diana Mitroaie și Raj Alexandru Udrea să vorbim despre acest performance inovator. Mulțumesc că ați venit la RFI România!
3: Mulțumim de invitație.
2: Sper că am menționat până acum că acest interviu o să aibă loc doar dacă ați mers pe jos până aici la radio.
4: Sigur, sigur.
2: Voiam să vă întreb care este relația voastră cu mișcarea într-o lume care este atât de sedentară. Mi se pare că mă ridic din pat, vin la job și apoi mă așez la calculator și a venit seara. Nu știu cum e la voi, sper că e diferit.
3: Sună destul de drastic, nu o să respingem pe nimeni, o să acceptăm pe toată lumea, chiar dacă nu pot demonstra că au parcurs pe jos distanța, ne-am flexibilizat între timp și propunem asta doar ca sugestie, dar recomandăm și invităm publicul să parcurgă distanțele dintre cele trei locuri în care vor avea loc performance-urile în București, Atelier 35, Linotip și Galeria 26. Și cum a pornit povestea și cum am ajuns la varianta de mișcare și de integrat mișcarea într-un proiect de dans, storytelling și atingere, e în încercarea de a împărtăși cu lumea largă mijloace și tehnici de recuperare și de regenerare pe care comunitatea queer, comunitatea din care facem parte, le utilizează instinctiv și natural în mod frecvent și dintotdeauna, dansul, statul la povești, atingerea ca mijloace și instrumente de construire acestei comunități și de regenerare.
2: Tu locuiești la Berlin, tu la București, tu ai locuit și în altă parte.
5: Și în Iași.
2: Și în Iași. Și voiam să vă întreb care este relația voastră cu mișcarea, cu mersul prin oraș. Simțiți că îl cunoașteți mai bine sau încercați să-l evitați, făcând parte dintr-o comunitate care încă nu își găsește locul așa cum merită în societatea românească. Uneori pașii sunt și fugă.
4: Da, așa e. Cumva, apropo și de perioada pandemică și de tot ce a însemnat obligoul acesta de stat, mai mult decât de mers sau de plimbat sau de făcut acțiune în societate, pe stradă, cu alți oameni, într-adevăr, eu m-am retras mult, nu am mers mult pe jos. Scaunul a fost prietenul meu cel mai bun și laptopul, și s-a simțit după prima perioadă de pandemie, după prima perioadă în care s-a întâmplat pandemia, și foarte greu mi-am revenit, și într-adevăr mi-am revenit mergând pe jos. Adică înainte mergeam pe jos și era absolut basic, for granted, să mergi pe jos era normal. Când am ieșit din prima perioadă de pandemie, să mergi pe jos părea un lucru pe care trebuie să-l învăț de la început. Părea că trebuie să fac o pauză după 10 minute, că mă doare spatele. Părea că se întâmplă să meargă gândurile mult mai încet sau să stau pe un gând pentru că aveam timp să merg. Părea că îmi calculez viața în timpul distanței de mers pe jos. Cât mă duc de la mine de acasă până la magazin să-mi iau ce am de luat, știu că fac 10 sau 12 minute. În timpul ăla puteam să fac ceva. Și am încercat să îmi reintegrez cumva mersul pe jos și această mișcare pe care o luam for granted în viață și să o reintegrez cu scopul ăsta de, așa cum spunea și Bogdan mai devreme, de regenerare, pentru că a fost regenerare și pentru mine, într-adevăr.
2: Diana?
5: Eu am o relație foarte bună cu mersul.
0: merg în continuu, chiar vorbeam și cu Bogdan zilele trecute, că încerc să-mi ating targetul de 10.000 de pași pe zi, nu reușesc mereu. Și îmi place să descopăr orașe mergând pe jos, îmi place foarte mult să explorez. De exemplu, când am venit în București acum 4 ani, mergeam doar pe jos. Eram foarte anxioasă cu metrou, nu puteam deloc să mă gândesc că pot să merg cu metrou sau cu autobusul și mergeam pe jos. Și ăla era momentul meu de liniște, momentul meu în care mă conectam cu mine și cu orașul. Dar până atunci, de exemplu, în Iași, fix după pandemie, m-am lovit la picior și a trebuit să mă operez și să intru într-o recuperare destul de hardcore și s-a simțit ca o pandemie continuă, de fapt. Pentru că iarăși a trebuit să stau o lună de zile la pat și să reînvăț să merg și eu tocmai atunci voiam foarte tare să merg pentru că puteam să ieșim din casă și era ideea asta de a ieși și a face lucruri și nu puteam. Și a fost destul de greu să trec prin procesul ăsta, am avut noroc de oameni că mi-au fost aproape, chiar și oameni din comunitate care mi-aduceau flori și de toate. Asta e așa ca o paranteză. Și apoi când am reînceput să merg, la fel era ideea asta, să explorez cât mai mult și de obicei, din totdeauna mă știu așa, chiar dacă am treabă sau repetiții dimineața, de obicei ajung seara acasă pentru că merg foarte mult și mă plim peste tot. Nu știu dacă fug de mine neapărat, poate, dar da, tratez mersul ca o formă gratuită de terapie.
2: Am înțeles.
3: Eu aș vrea doar să adaug că am descoperit recent că mersul pe jos
2: are efecte benefice.
3: În urma unei în urma unui eveniment din viața personală și mi-amintesc, de exemplu, când l-am cunoscut pe Raj la Sibiu și când am lucrat prima dată împreună în 2016, știu că singurul motiv pentru care mergeam pe jos era că se lansase Pokémon Go și mergeam pe jos ca să-mi culeg Pokémoni, dar altfel întotdeauna am stat lângă teatru, am căutat, adică mersul pe jos nu era parte din rutina mea sau din viața mea și am descoperit în ultimii ani beneficiile, dar cred că a fost și momentul în care am înțeles consecințele acestei pandemii asupra mea și faptul că toată izolarea și toată închiderea în casă mi-a dat și senzația că se poate și așa și că e ok, că e de fapt ok să rezolv totul din fața unui calculator, că e ok să nu plec, să nu ies niciodată din casă, că e ok să-ți vină mâncarea la ușă și cumva asta a fost cel mai înfricoșător, ideea că aș putea să-mi trăiesc toată viața fără să fie nevoie să-mi părăsesc apartamentul.
2: În suma, avem la dispoziție 8 ore pe zi ca să ajungem la cele 3 performance-uri. Într-un loc o găsim pe Diana, în alt loc o să-l găsim pe Raj și în celălalt loc o să găsim unul dintre ceilalți performeri. Cum o să se întâmple mai exact? Adică, I cannot see it.
3: Performance-urile încep la ora fixă în fiecare loc. Deci la ora 2, la ora 3, la ora 4 și publicul, durata e undeva între 15 și 20 de minute în fiecare din cele 3 locuri, după care publicul e invitat să parcurgă distanța din locul respectiv la următorul, primind și o sugestie de temă de gândire pentru drumul pe care îl face, pe care ulterior o împărtășește cu noi și apoi într-o sumă de gânduri și experiențe le vom prezenta pe toate în evenimentul nostru final. Cam asta e structura și cam asta e invitația publicului. Nu există o ordine anume în care să de unde să înceapă și în ce ordine să parcurgă, doar că dacă ajung cumva înainte de ora fixă, vor fi niște momente de așteptare. accesul publicului e limitat la 10 persoane pe intervenție, pe oră și da, se va întâmpla joi și vineri de la 14 la 22, după care 19-20 septembrie și 27 septembrie ultima intervenție.
2: Și unde se întâmplă lucrurile astea?
3: Atelier 35 este performance-ul pe storytelling și povești, Galeria 26, senzorial, masaj, atingere și Linotip 19, joi și vineri, iar pe 19 și 20 e la Centrul Național al Dansului, componenta de dans.
2: Am înțeles. Ce mi s-a părut și mai interesant la acest proiect este că performerii au fost aleși doar după ce și-au asumat apartenența la comunitatea LGBT. Și trăim în această societate în care avem extrem de puțini artiști, extrem de puține persoane publice asumate și am vrut să vă întreb cum a fost pentru voi acest lucru. Adică vine cu o presiune, vine cu o mândrie, cu ce vine, care e tot pachetul?
4: Din momentul, eu sunt o persoană out și de foarte mult timp, adică din 2014 spre 15, out peste tot și pentru mine, din momentul în care am fost out, a fost și o mândrie. Adică am considerat că I'm proud to be queer. Și asta simt de fiecare dată când fac parte dintr-un proiect queer și în ultimii ani, în ultimii 7 ani, 8 ani, am făcut parte doar din proiecte în care am lucrat cu comunitate și pentru comunitate și asta pentru mine mă bucură foarte tare și mă face să mă simt fulfilled de tot ce înseamnă queerness în jurul meu. Nu văd asta, queerness-ul nu-l văd niciodată ca pe un weakness și oamenii din jurul meu care au văzut asta în mine sau în asumarea mea sau în lucrurile pe care eu le-am făcut pentru queerness și pentru comunitatea queer națională, dar și locală, nu mai sunt în viața mea. Și e o regulă foarte clară. You are not accepting me, you are not changing me. Kiss you!
2: Pentru tine, cum a fost, Diana?
0: E primul proiect în care sunt legat de comunitate. Pot să zic că mă observ, pentru că până acum am evitat să vorbesc despre asta în teatru, deși mi se pare fix locul în care ar trebui să fim și să ne simțim cel mai safe cu cine suntem. Și foarte frumos, adică abia aștept să mă trezesc dimineața să mă duc la repetiții, abia aștept să îi văd pe oamenii ăștia frumoși cu care repet și mă simt înțeleasă, mă simt iubită și mă simt, nu știu, parcă mă ține cineva în brațe constant și e un sentiment foarte frumos. Și e un moment foarte special pentru mine și în viața mea să fac asta, pentru că nu am vorbit despre asta public vreodată. Și mă simt foarte powerful și mi-au și energia de la colegii mei foarte tare și mă fac să am și mai mult încredere că doar pentru că sunt din comunitate nu înseamnă că sunt o actriță mai bună sau mai proastă sau că mă schimbă cu ceva lucrul ăsta. Sunt Diana și atât.
2: Corect. Bogdan, tu faci teatru queer de câți ani? Nici nu mai amintesc. Primul spectacol pe care l-am văzut personal a fost la Lele și îți mulțumesc pentru el. A fost o experiență incredibilă, dar cu siguranță n-a fost primul tău spectacol.
3: N-a fost primul meu spectacol, dar apropo de această cultură a fricii și de această presiune cu care noi ne confruntăm zi de zi, primul meu spectacol în care eu am fost openly queer și spectacolul era despre asta, a fost în Republica Moldova, la Chișinău, pentru că m-am simțit mai safe.
2: Adevărul este că în continuare te poți simți mai safe în Republica Moldova.
3: În Republica Moldova decât... și asta a fost în 2010, Rock Vaiv, produs de teatru Spălătorie din Chișinău și a fost un... un proiect foarte important pentru mine, pentru că era pentru prima dată când vorbeam deschis și mi-asumam apartenența la comunitate. După care mi-am dat seama cu ce putere și cu ce agency vine asta și mi-am dorit să împărtășesc asta cu cât mai multă lume și cu cât mai mulți cu cât mai multe colegi și colegi.
2: Și ai venit în România, mulțumim!
3: Eu eram în România, doar că în România vorbim despre alte comunități marginale și cumva încercam o reprezentare printr-un proxy sau pentru că și acele comunități care erau oprimate și marginalizante simțeam această conexiune și această forță prin aliere și prin susținere reciprocă.
2: Cât de importantă este reprezentarea? Aș vrea să vă invit înapoi în copilăria voastră, într-un moment ok din copilăria noastră, în care ați avut un moment de conștientizarea faptului că nu sunteți singuri. Mm. Prin intermediul teatrului, filmului, unui personaj queer reprezentat într-un act artistic.
4: Mm. Trebuie să recunosc că e o întrebare grea, Andreea.
2: Adică mulțumesc!
4: E foarte greu ce ne întrebi, cel puțin pentru mine, pentru că nu mi-amintesc dacă... Cel puțin ca acces la ce aveam eu acces, am putut vedea queerness în fața ochilor mei. Am trăit într-un oraș foarte mic, la Râmnicu Vâlcea, și nu cred, nu mi-aduc aminte ca cineva pe acolo să fi fost queer vreodată. Prima mea amintire despre queerness și despre tot ce înseamnă LGBTQIA+, ca reprezentare și ca asumare, a fost alături de Bogdan, într-adevăr, la Sibiu, când ne-am întâlnit și când am început să lucrăm la spectacolele de teatru, primul fiind Hashtag Minor și următorul fiind Malpraxis și de aici o listă lungă. Și... First time, nu știam cum arată steagurile, habar n-aveam. Nu știam că rainbow, de fapt, it's queer. Eram, Doamne ferește, eram ca un puișor, gata, scos din găoace, într-o lume nouă pe care nu știam, dar foarte paradoxal, simțeam că aparțin ei. Mm-hmm. Și asta n-am simțit niciodată că se întâmplă și n-am simțit că aparțin celelalte comunități, mainstream-ului. Și asta pentru mine a fost paradoxal, o întrebare care a fost recurentă în decursul anilor și care mai vine câteodată. Cum poți să aparții unei comunități despre care nu știi prea multe, nu cercetezi prea multe, nu ai acces neapărat la prea multe lucruri despre ea, despre informații sau, nu știu, despre cum se reprezintă și se autoreprezintă ea. Iar pentru mine, din momentul în care mi-am recunoscut identitatea și orientarea sexuală, a fost mandatory autoreprezentarea și reprezentarea comunității în publicul mainstream, da. Într-adevăr. Și cred că e ceva ce ar trebui făcut, adică e un minim de respect pentru comunitatea noastră, invitând persoane din comunitate la diferite, așa cum tu ne-ai invitat pe noi aici să vorbim despre proiect și să ne reprezentăm și autoreprezentăm. Cred că așa ar trebui să fie mai peste tot, pentru că nu poți să vorbești despre cineva dacă nu trăiești sau nu, măcar nu aparții.
0: Raj a zis tot din punctul meu de vedere, dar legat de copilărie sau...
2: Adolescență, tinerețe...
0: Da, nu, n-am avut N-am avut un exemplu, dar iartă-mă, am uitat întrebarea, nu știu.
2: Întrebarea era legată despre un moment în care ai găsit reprezentare, autoreprezentare într-un act artistic românesc, clar, poate nu, dar cel puțin internațional, nu știu. De exemplu, exista acest serial numit Elward.
0: Oh, da. Acolo am simțit că fac parte din acest serial. Adică simțeam că ele sunt prietenele mele și cu ele vorbesc și eram amuzant la un moment dat că scriam un jurnal și... Scriam în jurnal și parcă vorbeam cu ele uneori, pentru că nu aveam cu cine să vorbesc despre asta, nu exista ideea asta. Eu sunt din Botoșani, adică un oraș extrem de mic, în care nici nu era vorba să auzi de cineva că e queer sau din comunitate. Și atunci, da, serialul ăla o să rămână pentru totdeauna în sufletul meu. Fetele alea sunt prietenele mele, cu care am împărtășit foarte multe.
2: Edward, această paralelă la Sex and the City pentru comunitatea queer și da. Cred că mai era
0: ceva.
2: Queer as folk?
3: Mm.
2: Dar vorbim din amintiri.
3: Da, wow, m-ai lansat într-o analiză și cercetare, pentru că îmi dau seama că invitația ta de a-mi reaminti care erau rebelele, îmi dau seama că, de fapt, cât de clar e diferența de generații și de vârstă și că am crescut cu 20 de ani înaintea lor, reperele și experiențele erau incredibil de întunecate și de dark, cu tot ce înseamnă asociat de homosexual, gay. Adică era tocmai finalul anilor 90, începutul anilor 2000, am crescut cu Philadelphia și cu moartea lui Freddie Mercury și cumva...
2: Și cu Angels in America.
3: Și cu Angels in America și sugestia că... suntem damnați la tipul ăsta de destin dacă asta este cine suntem. Și a fost un proces foarte complicat de a depăși acel moment și de a înțelege că se poate și altfel, că there is hope, că putem primi iubire și acceptare.
2: Iată
3: și...
2: la Heated Rivalry, pentru că acum se fac watch parties în public și asta
3: exact,
2: mi se pare
3: exact. Dar gândindu-ne de unde venim și așa, adică ce mi s-a părut senzațional de descoperit în repetiții cu colegii mei la Suma, colegii mei mult mai tineri, a fost că un colega zis și îmi luam bully la școală și mergeam acasă și căutam pe Reddit și îmi spunea Lady Gaga că sunt ok și rezolvam problema. Noi n-aveam nici Reddit, nici Lady Gaga care să ne spună că it's ok și mă bucură că schimbul de mentalități și de realitate e palpabil, adică nu e... Însă... adică bucuria asta vine și cu reamintirea faptului că nu putem lua nicio secundă de-a gata libertățile noastre și că asta e o luptă de zi cu zi pe care noi trebuie să o ducem cu mândrie și cu reziliență, dar că asta e realitatea. Adică a mă preface că...

0: Și am început o colecție de cercei pe care îi cumpăram din târgurile de vechituri din România, Italia și Germania și postam în fiecare zi un selfie cu o nouă pereche de cercei și cu hashtag-ul 365 în ideea de a colecționa 365 de perechi de cercei. Problema e că în mijlocul acestui proiect a început pandemia de COVID și a fost foarte interesantă tranziția de la acel tip de expoziție la ultima parte care e complet în izolare și în alt tip de realitate, de fapt. Și ideea asta de a colecționa voluntar sau involuntar, inclusiv ca mijloc de reziliență și de rezistență, pentru că noi colecționăm memorii, amintiri, senzații, corpul nostru memorează și colecționează. Și ce facem cu aceste colecții? Și în expoziție va fi colecția de cercei, cei 365 de cercei, și o colecție de mimuri, de 900 de mimuri pe care tot așa le-am strâns în pandemie, pentru că lumea folosea asta ca mijloc de coping și de de supraviețuire, basically, în situația în care nu se știa ce se întâmplă și dacă va fi o a doua zi. Și de aici a pornit ideea de sumă și de suntem suma tuturor lucrurilor și invitația de a construi colecții sau de a fi intenționat legat de colecțiile pe care le construim, voluntar sau involuntar.
1: Unde vedem colecția?
0: La Atelier 35.
1: Când?
0: Începând de mâine până pe data de 28 septembrie.
1: E deschis în
0: fiecare zi? E deschis conform programului atelierului, care e pe...
1: Îl găsim online, cu siguranță. Nu mai avem foarte mult timp și voiam să vă întreb cum vă simțiți, adică ne dați așa câte un indiciu despre ce o să le spuneți spectatorilor când ajung la destinație, la fiecare dintre locurile în care voți avea voi performance-uri?
2: Nu v-aș da indicii, dar v-aș zice că e o experiență care merită trăită și care spune foarte multe despre comunitatea noastră, la care dacă participați și vă invităm cu tot dragul să participați, cu siguranță veți pleca de acolo cu lucruri pe care le veți ține cu voi și le veți păstra și cu siguranță veți avea o experiență care va rămâne undeva în sufletele voastre pe toate aceste planuri, și senzorial, și al storytelling-ului, dar și al dansului.
1: Am vorbit atât despre suma încât nu am spus unde se înscriu spectatorii sau cum
0: formularul de înscriere îl puteți găsi pe stagiunea de teatru politic, pe Instagram. Și aș vrea să menționez că Raj, dincolo de faptul că e performer, e și coordonatorul performance-ului senzorial, tactil, masaj. Paula Duncăr s-a ocupat de partea de dans și mișcare și coordonează acest performance în, la Linotip și Centrul Național al Dansului, iar eu m-am ocupat de partea de storytelling.
1: Și aș vrea să menționez faptul că este un proiect AFCN și mie mi se pare fantastic și demn de aplaudat faptul că statul sprijină astfel de proiecte.
0: Și la Lele la Lele a fost
1: exact.
0: Proiect AFCN și da, e absolut senzațional. Până în momentul ăsta am lucrat doar cu două instituții publice din România care au acceptat proiecte openly queer, Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și Teatrul Masca din București, unde am făcut viral toamna trecută. În continuare, instituțiile de cultură din România, din păcate, au o reținere în a se asocia cu proiecte

0: asumate ale comunității LGBTQI+.
1: Și totuși ele se încăpățânează să existe și în fiecare an avem cel puțin câteva.
0: Am fost aici dintotdeauna
2: și nu vom pleca prea curând.
1: Mulțumesc frumos că ați venit la RFI România să vorbim despre Suma și multe alte lucruri.
2: Mulțumim și noi.
3: Mulțumim mult. Tânăr în Europa.
4: RFI.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Europa și India ar putea avea în curând un acord comercial care prevede reducerea tarifelor și care să elimine barierele inutile pentru schimburi și investiții reciproce. În Suedia, astăzi au loc alegeri parlamentare. Miza este ori revenirea stângii la putere, ori intrarea extremei drepte la guvernare pentru prima dată. Exercițiul militar Burebista 26 va fi organizat săptămâna viitoare pe întreg teritoriul României. Avioanele de luptă vor simula atacuri la joase înălțime, iar în sprijinul aviației militare vor interveni forțele terestre, cele navale și trupele pentru operațiuni speciale. Iar miercuri, după 5 luni de voiaj, nava Școală Mircea revine la Constanța. Acum, la București se înregistrează 19 grade Celsius. Comisia Europeană pregătește acordul comercial cu India. Documentul prevede reducerea tarifelor și elimină barierele inutile pentru schimburi și investiții reciproce. Acordul va reglementa comerțul bilateral în baza unor norme previzibile. Mirela Dădăcuș ne oferă mai multe amănunte.
2: Acesta va fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată atât de UE cât și de India, arată Comisia Europeană într-un comunicat de presă. UE și India comercializează deja bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro pe an, sprijinind aproape 800 de mii de locuri de muncă în UE. Acordul va elimina sau va reduce tarifele pentru 96% din exporturile de bunuri ale UE către India. În ansamblu, reducerile tarifare vor duce la economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an, în ceea ce privește taxele vamale pentru produsele europene. De asemenea, acordul va facilita accesul întreprinderilor europene pe piața indiană și va asigura condiții de concurență mai echitabile, garantând în același timp consumatorilor posibilitatea de a beneficia de o gamă mai largă de opțiuni și de prețuri mai competitive. Prin propunerile sale, Comisia solicită aprobarea Consiliului pentru a semna acordurile care vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de încheierea și intrarea în vigoare. În paralel, autoritățile indiene trec prin propriile proceduri interne de ratificare, se arată în comunicatul Comisiei Europene.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! În Suedia, astăzi au loc alegeri parlamentare. Conform sondajelor, rezultatul se anunță foarte strâns, dar miza este ori revenirea stângii la putere, ori intrarea extremei drepte la guvernare. Pentru prima dată, transmit AFP și Agerpres. Dan Andreșescu dezvoltă subiectul.
3: Pe de o parte, lupta se dă între blocul de centru-stânga, condus de social-democrata Magdalena Andersson, fost prim-ministru pentru scurt timp între 2021 și 2022, și pe de altă parte, Ulf Kristersson, actualul premier, care speră să se mențină la putere împreună cu coaliția sa de dreapta, susținută de extrema dreapta. Kristersson a promis extremei drepte posturi ministeriale în caz de victorie. De câteva luni, sondajele arătau predată coaliția guvernamentală formată în 2022 în fața blocului de stânga, însă în cele mai recente sondaje, acest decalaj s-a redus considerabil. Secțiile de votare se vor închide la ora locală 20, când sunt așteptate două sondaje realizate la ieșirea de la urne. Rezultatele parțial mai fiabile vor fi disponibile câteva ore mai târziu. Să mai spunem că 8 milioane de alegători sunt chemați la urne, dintre care mai mult de jumătate au votat anticipat.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Exercițiul militar Burebista 26 va fi organizat săptămâna viitoare pe întreg teritoriul României. La aplicația militară, toate structurile de comandă, control și execuție ale forțelor aeriene române vor participa. Avioanele de luptă vor simula atacuri la joasă înălțime, iar în sprijinul aviației militare vor interveni forțele terestre, cele navale și trupele pentru operațiuni speciale, anunță responsabilii militari. Nava Școală Mircea revine la Constanța miercuri viitoare pe 16 septembrie după un voiaj de 5 luni. Velierul a plecat din Constanța în data de 16 aprilie și în cele peste 150 de zile de marș a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine. Nava Școală a participat la ceremoniile organizate la New York cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. La bordul navei Școală Mircea se află studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini din 10 țări partenere. Acum, datele meteo.
4: Muzica.
0: 19 grade se înregistrează la stația din Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. 21 de grade se înregistrează la Craiova, 20 de grade la Timișoara, 15 grade la Cluj-Napoca, 14 grade la Sibiu. La Iași se înregistrează 16 grade, iar potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 14 grade Celsius.
1: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
4: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România.
5: Les voisins du 12 bis.
6: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
7: Bonjour.
6: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
7: Je ne comprends pas.
5: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
7: Alloué, deux pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
5: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Bonjour, je peux vous aider?
7: Des tickets, s'il vous plaît.
5: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
10: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: RFI.

0: RFI este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
2: De la forumul organizat la New Delhi, țările BRICS îndeamnă la maximă reținere în conflictul din Orientul Mijlociu. Între timp, întreaga coastă a Yemenului de la Marea Roșie se află sub controlul rebelilor Houthi, susținuți de Iran, iar președintele american Donald Trump de la Dublin declară că ar vrea să vadă Irlanda reunificată cu Irlanda de Nord. Conform sondajelor, se anunță un rezultat foarte strâns la alegerile parlamentare organizate în Suedia, iar meteorologii anunță că astăzi ploile vor fi prezente în Dobrogea, Muntenia, în zona de munte izolat în Oltenia. Acestea pot fi însoțite de descărcări electrice și grindină. La această oră în capitală se înregistrează 19 grade. Liderii blocului diplomatic BRICS au îndemnat de la New Delhi maximă reținere în conflictul din Orientul Mijlociu. Într-un discurs susținut sâmbătă, liderul chinez Xi Jinping a îndemnat blocul BRICS să joace chiar un rol de mediator în conflictul din Orientul Mijlociu, relatează France Press și Reuters. Cele 11 țări membre ale acestui forum și-au exprimat profundă îngrijorare față de escaladarea continuă a tensiunilor din Orientul Mijlociu. În declarația comună, țările BRICS au cerut evitarea acțiunilor care ar putea agrava situația în contextul în care Statele Unite și Iranul și-au reluat atacurile reciproce în cadrul războiului care durează de 6 luni. Întreaga coastă a Yemenului de la Marea Roșie se află sub controlul rebelilor Houthi, susținuți de Iran, a declarat vineri pentru France Press un responsabil al guvernului yemenit. Rebelii pro-iranieni au dat asigurări că navigația prin strâmtoarea Bab el-Mandeb este sigură pentru toată lumea, mai puțin pentru Arabia Saudită. Strâmtoarea este importantă pentru Arabia Saudită, care este principalul exportator mondial de petrol. Totodată este principala cale navigabilă spre Europa, fără a mai fi necesară ocolirea continentului african. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că i-ar plăcea foarte mult să vadă Irlanda reunificată cu Irlanda de Nord. Vă spun că mi-ar plăcea foarte mult să văd această unificare, le-a spus Trump reporterilor la Dublin, alături de prim-ministru irlandez Michael Martin. Irlanda de Nord se află sub administrație britanică, iar remarcile au obligat biroul premierului britanic să transmită o reacție pe acest subiect, titrează Reuters. Andy Burnham exclude organizarea unui referendum privind ieșirea Irlandei de Nord din Regatul Unit. Sondajele arată că o majoritate confortabilă din Irlanda de Nord este în favoarea rămânerii în Regatul Unit, chiar dacă după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, numărul unioniștilor a crescut ușor. Conform prevederilor acordului din Vinerea Mare, încheiat în anul 1998, un astfel de referendum poate fi organizat doar la decizia guvernului britanic. Acordul a pus capăt violențelor care au avut loc timp de 3 decenii între naționaliștii irlandezi și unioniști. În Suedia au loc alegeri parlamentare. Conform sondajelor, rezultatul se anunță a fi unul foarte strâns. Miza este fie revenirea stângii la putere, fie intrarea extremei drepte la guvernare pentru prima dată, transmis AFP și France Press. Dan Andreșescu ne oferă mai multe amănunte.
3: Pe de o parte, lupta se dă între blocul de centru-stânga, condus de social-democrata Magdalena Andersson, fost prim-ministru pentru scurt timp între 2021 și 2022, și pe de altă parte, Ulf Kristersson, actualul premier, care speră să se mențină la putere împreună cu coaliția sa de dreapta. Susținută de extrema dreapta, Kristersson a promis extremei drepte posturi ministeriale în caz de victorie. De câteva luni, sondajele arătau predată coaliția guvernamentală formată în 2022 în fața blocului de stânga, însă în cele mai recente sondaje, acest decalaj s-a redus considerabil. Secțiile de votare se vor închide la ora locală 20, când sunt așteptate 2 sondaje realizate la ieșirea de la urne. Rezultatele parțial mai fiabile vor fi disponibile câteva ore mai târziu. Să mai spunem că 8 milioane de alegători sunt chemați la urne, dintre care mai mult de jumătate au votat anticipat.
0: Dan Andreșescu, mulțumim!
2: Meteorologii anunță că astăzi vor fi ploi în Dobrogea, Muntenia, în zona de munte și izolat în Oltenia. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină. În sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridional și cei de Curbură, vântul va avea intensificări temporare. În capitală, vremea va fi rece, iar spre seară va ploa. Avertizarea Administrației Naționale de Meteorologie este valabilă până diseară la ora 23. Acum, valorile termice ale orei. -19 grade în București, 23 de grade la Craiova, 21 de grade la Timișoara. 16 grade la Cluj-Napoca, 15 grade la Sibiu, 16 grade la Iași. La Chișinău, acum, termometrele înregistrează valoarea de 14 grade Celsius.
1: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
4: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize, sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază!
1: Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația!
5: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
5: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
1: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: RFI.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
2: În Suedia astăzi au loc alegeri parlamentare, iar Lituania a închis astăzi aeroportul din Vilnius după ce a fost semnalată prezența unei drone în spațiul său aerian. Exercițiul militar Burevista 2026 va fi organizat săptămâna viitoare pe întreg teritoriul României, iar electricitatea produsă pe bază de gaz sau cărbune este considerată de regulă mai scumpă decât energia solară sau eoliană. Aflăm imediat în jurnal o analiză realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. La această oră în capitală, 21 de grade Celsius. În Suedia au loc alegeri parlamentare. Conform sondajelor, rezultatul se anunță unul foarte strâns. Miza este fie o revenire a stângii la putere, fie intrarea extremei drepte la guvernare pentru prima dată, transmit France Press și Ager Press. Dan Andreșescu dezvoltă subiectul.
3: Pe de o parte, lupta se dă între blocul de centru-stânga, condus de social-democrata Magdalena Andersson, fost prim-ministru pentru scurt timp între 2021 și 2022, și pe de altă parte, Ulf Kristersson, actualul premier, care speră să se mențină la putere împreună cu coaliția sa de dreapta, susținută de extrema dreapta. Kristersson a promis extremei drepte posturi ministeriale în caz de victorie. De câteva luni, sondajele arătau predată coaliția guvernamentală formată în 2022 în fața blocului de stânga, însă în cele mai recente sondaje, acest decalaj s-a redus considerabil. Secțiile de votare se vor închide la ora locală 20, când sunt așteptate două sondaje realizate la ieșirea de la urne. Rezultatele parțial mai fiabile vor fi disponibile câteva ore mai târziu. Să mai spunem că 8 milioane de alegători sunt chemați la urne, dintre care mai mult de jumătate au votat anticipat.
0: Dan Andreșescu, mulțumim. Lituania a închis astăzi aeroportul din Vilnius după ce a fost semnalată prezența unei drone în spațiul său aerian. Ca răspuns, NATO a trimis un avion de vânătoare în nordul statului Baltic, notează news.ro. Alerta aeriană a fost ridicată după o oră, iar aeroportul a fost redeschis, precizează Centrul Național de Gestionare a Crizelor din Lituania. Organizatorii maratonului de la Vilnius au decis să nu întrerupă întrecerea sportivă, informează Reuters. Forțele aeriene italiene sunt staționate în prezent în nordul Lituaniei, în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană a țărilor baltice. Exercițiul militar Burevista 26 va fi organizat săptămâna viitoare pe întreg teritoriul României. La aplicația militară participă toate structurile de comandă, control și execuție ale forțelor aeriene române. Avioanele de luptă vor simula atacuri la joasă înălțime, iar în sprijinul aviației militare vor interveni forțele terestre, cele navale și trupele pentru operațiuni speciale, anunță responsabili militari. Electricitatea produsă pe bază de gaz sau cărbune este considerată de regulă mai scumpă decât energia solară sau eoliană. O analiză realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, arată însă că această comparație poate arăta diferit atunci când se iau în calcul toate costurile necesare pentru asigurarea unei furnizări de energie electrică 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Expertul spune că pentru un randament bun și prețuri mici, România are nevoie de un mix energetic corect.
4: E nevoie de un mix al energiei și acest mix al energiei trebuie să se dezvolte pe niște principii ecologice, tehnice și economice corecte și nu pe niște mituri care nu au nimic de-a face cu realitate. În sensul în care nu spun că o centrală pe cărbune veche, neretehnologizată, cu emisii foarte mari de cărbune, cu randamente foarte mari, trebuie ținută în funcțiune, dar există posibilitatea de a apela la centrale care folosesc inclusiv cărbune și care să poată să funcționeze în randamente mari, care să aibă o tehnologie care să nu polueze, care să poată să facă într-adevăr parte dintr-un mix energetic corect, în care regenerabilele, că sunt eoliene, că sunt solare, că sunt fotovoltaice, că sunt hidroenergetice, practic pot să contribuie împreună atât la asigurarea continuă și permanentă a necesarului de energie, cât și la obținerea unor prețuri mici sau unor prețuri corecte la energie electrică.
0: Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Acum, datele meteo.
2: 21 de grade în capitală, 22 de grade la Craiova, 22 de grade și la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 18 grade, tot 18 grade și la Sibiu. La Iași, termometrele indică valoarea de 17 grade Celsius, iar la Chișinău, în Republica Moldova, 15.

0: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
0: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Adakale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint, Turcii și tătarii din România, o scurtă istorie, de Metin Omer, partener media RFI România.
6: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
6: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: Spațiul aerian al Lituaniei a fost închis timp de o oră și aeroportul din Vilnius după semnalarea unei drone. Un tren regional a deraiat ieri în Franța, 44 de persoane au fost rănite, dintre care o tânără de 18 ani a fost internată în stare foarte gravă la spital. Potrivit France Press, poliția judiciară anchetează ipoteza unui act rău intenționat. Comisia Europeană pregătește acordul comercial cu India, care se va desfășura în baza unor norme previzibile. Iar premierul interimar Ilie Bolojan susține că demisia sa sau a unor miniștri din actualul guvern nu ar face decât să accentueze criza, iar acest lucru ar fi un act iresponsabil. Nava Școală Mircea revine la Constanța miercurea viitoare după un voiaj de 150 de zile și 14.000 de mile maritime parcurse. La această oră în capitală se înregistrează 20 de grade. Lituania a închis astăzi aeroportul din Vilnius după ce a fost semnalată prezența unei drone în spațiul său aerian. Ca răspuns, NATO a trimis un avion de vânătoare în nordul statului Baltic, scrie news.ro. Alerta aeriană a fost ridicată după o oră, iar aeroportul a fost redeschis, precizează Centrul Național de Gestionare a Crizelor din Lituania. Organizatorii maratonului de la Vilnius au decis să nu întrerupă întrecerea sportivă, informează Reuters. Forțele aeriene italiene sunt staționate în prezent în nordul Lituaniei, în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană a țărilor baltice. Un tren regional a deraiat ieri în Franța. France 24 anunță că în urma accidentului 44 de persoane au fost rănite, între acestea o tânără de 18 ani, internată în stare gravă la spital. Potrivit prefecturii și parchetului regional din Normandia, trenul transporta 186 de pasageri între Rouen și Caen. Compania feroviară națională, SNCF, și-a exprimat întreaga solidaritate față de călătorii răniți și de apropiații acestora și a mulțumit personalului care a intervenit în ajutorul victimelor. Potrivit unei surse France Press, poliția judiciară anchetează ipoteza unui act rău intenționat. Comisia Europeană se pregătește acordul comercial cu India. Documentul prevede reducerea tarifelor și elimină barierele inutile pentru schimburi și investiții reciproce. Acordul va reglementa comerțul bilateral în baza unor norme previzibile. Primim mai multe amănunte de la Mirela Dădăcuș.
2: Acesta va fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată atât de UE cât și de India, arată Comisia Europeană într-un comunicat de presă. UE și India comercializează deja bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro pe an, sprijinind aproape 800 de mii de locuri de muncă în UE. Acordul va elimina sau va reduce tarifele pentru 96% din exporturile de bunuri ale UE către India. În ansamblu, reducerile tarifare vor duce la economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an, în ceea ce privește taxele vamale pentru produsele europene. De asemenea, acordul va facilita accesul întreprinderilor europene pe piața indiană și va asigura condiții de concurență mai echitabile, garantând în același timp consumatorilor posibilitatea de a beneficia de o gamă mai largă de opțiuni și de prețuri mai competitive. Prin propunerile sale, Comisia solicită aprobarea Consiliului pentru a semna acordurile care vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de încheierea și intrarea în vigoare. În paralel, autoritățile indiene trec prin propriile proceduri interne de ratificare, se arată în comunicatul Comisiei Europene.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că demisia sa sau a unor miniștri din actualul cabinet nu ar face decât să accentueze criza, iar acest lucru ar fi un lucru iresponsabil. Într-o postare pe Facebook, Bolojan arată că o soluție de deblocare, departe de ideal, dar necesară, ar fi un guvern neutru, format din tehnocrați, cu obiective clare și limitate. El nuanțează pe baza structurii viitorului executiv. Un autentic guvern de tehnocrați, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD. PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României și își urmărește doar propriile interese clientelare, subliniază el și explică. Refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpățânare, ci lecția fostei coaliții. Costurile irresponsabilității coaliției de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne și externe, fără să pună nimic în loc, pot crește în fiecare zi, mai anunță Ilie Bolojan. Nava Școală Mircea revine la Constanța miercurea viitoare, pe 16 septembrie, după un voiaj de 5 luni. Velierul a plecat din Constanța în data de 16 aprilie și în cele peste 150 de zile de marș a parcurs aproximativ 14.000 de mile maritime. Nava Școală a participat la ceremoniile organizate la New York cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. La bordul navei Școală Mircea se află studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini din 10 țări partenere. Acum, datele meteo. La această oră, la stația București-Băneasa, termometrele indică valoarea de 20 de grade Celsius. La Craiova se înregistrează 24 de grade, iar la Timișoara 22. 18 grade la Cluj-Napoca, 17 grade la Sibiu, tot 17 grade la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 15 grade Celsius.
1: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro. Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația! Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Ne reîntâlnim în prima ediție din acest sezon de toamnă-iarnă al emisiunii Decriptaj. Ne așteaptă o toamnă fierbinte, ne așteaptă o toamnă cu multe evenimente, nu avem încă un guvern, așteptăm să vedem deznodământul, dar deja primele evenimente importante pe scena europeană încep să se producă și sigur este șocul așteptat, aș zice, al alegerilor din landul Saxonia-Anhalt și toate discuțiile despre ascensiunea extremei drepte. Este acesta un punct de plecare pentru o contagiune la nivel european? Este doar un fenomen local care se va replica mai greu în alte conjuncturi în Uniunea Europeană? Care sunt consecințele pentru noi? Discutăm despre toate acestea cu profesorul de științe politice de la Universitatea București, Cristian Preda. Bun venit la Decriptaj, la prima ediție din această toamnă.
2: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație, o plăcere să revin la Decriptaj.
1: Și de partea noastră aceeași plăcere. Nu mai este mult până la începutul unui nou an universitar. Vine o nouă generație de studenți. Și mă întreb, ce le spuneți la cursuri sau în discuțiile libere despre ascensiunea fascismului în Europa și despre repetabilitatea sau irepetabilitatea istoriei?
2: Eu țin un curs de introducere în știința politică și lucrez lucrez de vreo 35 de ani la Facultatea de Științe Politice, dar țin cursul ăsta de mai bine de 25 de ani și una dintre teme e cea a ideologiilor și a evoluției ideologiilor și evident că acolo am ocazia să explic ce e particular în secolul al XX-lea, nașterea totalitarismelor, care sunt forme noi și ideologice și de regim, și trimit, evident, mai ales în ultimii ani, la autoritarismele care s-au construit în foste țări care au fost totalitare sau în țări care n-au cunoscut neapărat totalitarisme, pentru că se întâmplă asta nu doar în țările care au avut regimul comuniste sau fasciste ori inspirate de nazism, ci și în alte țări. Avem extremă dreaptă în mai multe țări din Europa decât cele care au fost comuniste sau au avut regimul naziste. Altfel, le spun întotdeauna, dacă tot vorbim de începutul anului universitar și profit de tribuna pe care o am, le spun întotdeauna studenților, de fapt e singurul sfat pe care îl dau, să petreacă mai mult timp în bibliotecă decât în afara ei, dacă pot, până târziu, până pe la 25-30 de ani chiar, pentru că sigur vor avea cariere bune. Ei se uită surprinși la asta, fiindcă majoritatea se gândesc că dacă încep școala trebuie neapărat să-și ia un job și chiulesc pe rupte. Dar eu sunt în continuare convins că avem nevoie de educație consistentă și că asta înseamnă efort, asta înseamnă să mergi în bibliotecă. Le recomand de altfel să-și facă o bibliotecă dacă nu au deja, pentru că sunt mulți care vin din familii care n-au avut nicio carte în casă. Și pentru
1: ce ajung la științe politice.
2: Ajung și la științe politice, cum ajung și în alte specializări. Sigur că mulți acum se salvează zicând, da, păi citim pe tabletă. Eu continui să cred că avea o bibliotecă personală, a frecventa bibliotecile, e un gest care te ajută ca ființă împlinită, dar și profesional. Adică nimeni dintre cei care au urmat acest sfat pe care îl dau n-a avut un parcurs rău. Niciunul n-a ratat. Că îi văd pe urmă la examene. Dar revenind, chestiunea sensibilităților politice, a radicalismelor de astăzi, e evident o temă importantă și e tratată și în cursurile de la licență și în programe de master. Sunt doctorate care sunt în curs pe temele acestea și într-o perspectivă comparativă.
1: Trăim o perioadă în care ascensiunea acestui tip de extremism cu tehnologiile secolului 21 este inevitabilă?
2: Da, tehnologiile noi, cele digitale, rețele sociale în general, ușurează o formă de populism care se radicalizează. Ce înseamnă o formă de populism? Că multă lume vorbește despre termeni și nu îl definește. Cred că definiția cea mai clară a populismului este doctrina care susține ideea celor lideri care cred că nu mai e nevoie de instituții, că nu mai e nevoie de intermediari, că nu se mai temi nici parlament, nici primărie, că tu discuți cu poporul și rezolvi problemele. Nu? Liderii populiști sunt cei care nu merg la tribuna parlamentului, ci cred că în piața publică, și acum piața publică înseamnă în mare măsură piața publică digitală, rezolv probleme și nu se gândesc că ai nevoie de proiecte, de legi, de decizii ministeriale, de alcătuiri, alcătuiri de echipe, de experți, de guverne, de rute procedurale. Nu. Ei spun, te-am rezolvat.
1: De ce au succes?
2: Pe un succes pentru că pe aia la îndemână și rețelele digitale și social media, cum se spune, te instalează într-un soi de comoditate. Ți se pare că viața înseamnă să dai click. Și te lenevești, inevitabil, adică ți se pare că, bun, nu mai ai nevoie să te duci nici la cumpărături, că dai click și îți vin acasă, cel mult te ridici din pat să deschizi curierului. Nu te mai duci nici la film, pentru că de ce te mergi într-o sală de cinema?
1: Ai filmul acasă.
2: Fotbal, că ne place amândurora, de ce te mergi pe stadion, că iarăși dai un click? La fel, multe alte lucruri sunt rezolvate în felul ăsta și atunci și politic ți se pare că e suficient să dai un click când îți spune unul, ți-am rezolvat problema.
1: Este precum curierul care ți aduce marfa acasă, da? El îți aduce soluția gata împachetată, nu mai trebuie.
2: Oamenii serioși care știu că democrația înseamnă în primul rând alcătuirea unei majorități, nu ochii frumoși a unui lider, cum e neamțul ăsta care își face selfie pe bandă rulantă, nu? I s-a zis că e cel mai bun
1: ginere. Călărește o motocicletă din fost are de
2: ginere. Și cel mai bun ginere, vede toată Germania un ginere. Păi, doamne, și până la ce te aștept asta? Că politica nu înseamnă să găsești o partidă bună. Adică politica înseamnă, în primul rând, să găsești o majoritate. Asta
1: păi
2: e.
1: Și Bardella era considerat cel mai bun ginere în Franța.
2: Și, da, în fine, și s-ar putea să încurce și el lucrurile foarte tare, dar revenind formulele astea populiste și senzația că dialogul direct, care e provocat chiar de lider, nu? Care se transmite în direct, se duce la patiserie și îți face un live, se duce în fața cutărui minister și îți face live de acolo și îți lasă impresia că el de fapt rezolvă problema. El doar îți spune, îți promite marfa de livrat, nu livrează, pentru că, din nou, suntem, din fericire, încă în cadre democratice în care ajungi până la urmă să delegi responsabilitatea alcătuirii legilor, lor deciziilor, unora în care îți pui încrederea, și aceștia rare ori dispun de o majoritate. Sunt rare cazurile în care cineva mai câștigă o majoritate. Nici măcar Orban, care învățase întreaga Europa cu capacitatea asta de a avea majoritate la urnă, nici măcar el n-a mai putut să o facă. A făcut-o adversarul lui. Și eu m-am bucurat că a fost debarcat Orban, dar stau cu inima strânsă, pentru că majorități atât de ample te împing în derivă.
1: Mult mai amplă decât cea de la urne. Datorită unui sistem inventat de Orban.
2: Păi tocmai. Dar chestiunea revenind este aceea că, din fericire, avem spații fragmentate și atunci negocierea rămâne indispensabilă. Și o vedem și la noi, de altfel, nu? Că s-a fărâmițat în 11 tabere politice parlamentul. Deci, orice om rezonabil realizează că dacă peisajul este atât de fărâmițat, va fi nevoie să cooperezi cu unii ca să strângi o regulă de 50% plus 1, pentru că altfel nu rezolvi nimic, reduci totul la aceste vorbe și vorba ta și prelungind cooperația, curierul nu va suna până la urmă la ușă. Adică nu primești nimic. Și degeaba de click.
1: Și nu va aduce marfa dorită. Profesorul de științe politice, Cristian Preda, este invitatul primei ediții din acest sezon de toamnă-iarnă al emisiunii Decriptaj. Vorbim despre lecțiile victoriei AfD în Saxonia-Anhalt și, sigur, semnificațiile pentru noi aici, în România. Este AfD-ul începutul unei contagiuni în Europa?
2: În primul rând, cazul AfD este interesant.
1: Punctul ăla din China care a dus la pandemie.
2: Da, acum, așa să încep spunând că Alternative für Deutschland, ăsta e numele, o alternativă pentru Germania, Alternativă pentru Germania, este un proiect politic care a pornit acum mai bine de 15 ani. El a fost pornit din medii foarte elevate, oameni de afaceri, universitari, care s-au strâns în jurul ideii că a fost o prostie crearea monedei euro. Da. Ei au fost dezamăgiți.
1: L-am cunoscut acum vreo 15 ani pe fondatorul acestui partid, un profesor de economie din Hamburg, foarte conservator.
2: Exact.
1: Era mai degrabă ramura conservatoare a CDU.
2: Da, și inițial, da, dar i-au ieșit de acolo și tocmai spre deosebire de CDU, care este un partid foarte european, unul din stâlpii construcției europene de la începutul până astăzi, această Alternative für Deutschland a devenit un partid conservator, adică ei s-au înscris în fracțiunea conservatoare, inclusiv în Parlamentul European, i-am văzut acolo, chiar la debut, acolo unde s-a dus și aur acum. Și Alternative für Deutschland inițial a zis marca era mai bună și adoptând euro, Germania suferă. Și asta a fost ideea, hai să întoarcem lucrurile și să scoatem Germania din euro. De aici s-a pornit, nu? Bun, acum lumea le spunea, stai domnule, crește Germania, de când e euro, uitați-vă pe cifre, da? În fine, când te apuci de statistici, le poți suci în toate părțile și spuneau un lucru și contrariul lui, doar ca să convingă că se întâmplă, că ar fi bine să se întoarcă la euro, nu? Un proiect paseist. Pe urmă însă, după criza migrațiilor, după criza monedei euro pe care ei au luat-o în seamă și care a fost un soi de combustibil pentru lansarea partidului, au devenit mult mai radicali și au început să susțină lucruri șocante și pentru noi ca români care eram abia la debutul parcursului european, era total bizar și eu, repet, am avut această experiență a AfD în Germania, era grupul conservator din imediata mea apropiere, că eu eram în Partidul Popular European. Și ce spuneau ei? Spuneau, domnule, Schengen, ia mai lăsați-o baltă. Era în perioada în care noi ne străduiam să intrăm în Schengen. Ia mai lăsați-o cu bulgarii și românii, hai că am luat deja cei polonezi, ia țineți-i pe ăștia în afară. Și i-au pledat până în ultima clipă împotriva intrării noastre și a bulgarilor în Schengen. Pe urmă, ce ziceau? Fondurile europene se dau prea mult în est. Tot cu estul aveau ei ceva și culmea e că cei mai activi au fost la bun început în estul Germaniei, adică în foste țări comuniste și ei detestau.
1: Care beneficiaseră.
2: Da, și beneficiaseră ei înșiși acolo, dar nu vreau să beneficieze și românii, bulgarii, frații de mai demult. Da? De asta vă spun cinstit, când eu aud pe unii români ce bravo, domne, ce bine le-a atras o AfD. Păi cum, domne, te bucuri de victoria unuia care te-a vrut în afara Schengen, vrea să stai în continuare la cozi, la pașapoarte, la intrări în țară de ore în șir, sau care vreau să staie banii pentru dezvoltare nescă, nu trebuie să mai dezvolți tu, trebuie să bagi banii doar în Germania? Cum poți să fii de acord cu unii care cer ca astăzi să existe expulzări? Dar de aici,
1: românii cred, și am văzut mulți români din diaspora care spun, noi suntem apărați de statutul nostru legal de cetățeni europeni care lucrează în Germania. Nu, nu au ce ne face, nu e pentru noi problem, chestiunea asta cu expulzările, da, e pentru alții.
2: Da, le-aș recomanda să dă filmul RMN al lui Cristi Mungiu de acum câțiva ani, că are un personaj care tocmai lucra în Germania și poate n-au înțeles despre ce vorba. Deci partidul AfD a devenit un partid care, cum s-a întâmplat și în Anglia în campania pentru Brexit, vede răul în estici. În estici, ca atare. Nu știu câți dintre românii care au ajuns să trăiască, să muncească acolo, sunt percepuți ca nemți. Eu nu știu asta. Eu nu știu câți dintre ei vorbesc perfect germană, ca să nu fie considerați străini și indezirabili. Nu știu. Dacă acești oameni se simt atât de bine și sunt în poziții atât de confortabile și cred că vor fi ratați de alternative Ferdoișan când vor începe să curețe lucrurile, dacă vor ajunge la guvernare, că discutăm într-un moment în care nu știm dacă guvernează, da? Eu cred că ar fi bine să se uite mai atent, că au mai fost unii încrezători în forțe extremiste în Italia sau în Spania. Zic că da, păi noi suntem aici de mult, noi românii, păi am învățat și italiană și spaniolă, nu ne dă nimeni afară. Și au fost primii dați afară. Dacă sunt de acum experiențe de retur în România și ar trebui să înțeleagă cei care sunt așa de nepăsători privind radicalismul AFD, pentru că ei cred că îi va ierta cineva. Nu, este o formă
1: nu
2: de...
1: Nu te ajută statutul de cetățean european în fața AFD?
2: Păi, în primul rând, că AFD merge împotriva legislației europene. Deci, AFD vrea să nu respecte regulile dreptului european. Vrea să-i înlocuiască pe funcționari, să-i dubleze cu militanți de partid și să-i dea afară pe unii pentru că au zis ceva de rău despre AFD. Ceea ce e șocant în Germania, da? Deci, AFD este un partid care probabil va încerca să diminueze ajutoarele sociale de care beneficiază românii. Și asta a fost o bătălie extraordinar de greu de dus pentru ca partidele din Germania să accepte că românii trebuie tratați la fel ca și ceilalți germani.
1: De exemplu,
2: alocațiile pentru copii.
1: Păi da. Care mult timp nu s-au dat nici în Germania, nici în Austria.
2: Păi da, și tocmai bine că le aveau, iar ăștia nu le mai vor, că ăștia vor să diminueze numărul străinilor. În campania pentru Brexit se arăta cu degetul către români și către bulgari. La noi nu prea a tradus lumea aceste mesaje că nu vrea să-i supărăm pe britanici. Că lasă că îi scapă pe ai noștri. Da? Deci, și uitați-vă câți au trebuit să se întoarcă din Marea Britanie după Brexit. Da? Că sunt
1: iată că
2: mulți.
1: În Marea Britanie, totuși, statutul lor de cetățeni ai Uniunii Europene a ajutat pe cei mai mulți să rămână.
2: Păi da, dar pe unii.
1: Pentru că a negociat Uniunea Europeană.
2: Păi tocmai. Păi asta e. Dar aici, ce se negociez cu unii care vor să distrugă peisajul politic și financiar al Uniunii, nu? Și care cer ca fondurile pentru dezvoltare regională să fie diminuate. Pentru că nu, ce să mai dezvoltăm atâta Bulgaria, România și așa mai departe? Ce să mai extindem Uniunea Europeană cu Moldova? Dom'le, păi dacă tu ești așa de bun român și nu vrei ca și moldovenii să intre în Uniunea Europeană, nu știu ce să zic. Eu cred că acum este o oportunitate pentru ca și frații noștri de peste Prut, cum li s-a zis mult timp, ca și cetățenii moldoveni, să devină cu toții membrii ai Uniunii Europene. Că unii au devenit având pașaporte românești. Dar ideea că ideea aplaudării, mai ales din România, a Victoria AFD, mie mi se pare o insultă la adresa bunului simț. Adică, sau o dovadă unei ignoranțe totale. Adică, simpla consemnare a unei victorii împotriva sistemului nu sistem, mai ține seama, știți?
1: Da, adică, e un sistem care îi protejează pe acești
2: tocmai,
1: oameni.
2: Păi tocmai, deci, această formă de năucire colectivă este într-adevăr îngrijorătoare. Adică, mi se pare că e mai îngrijorătoare ea decât ce s-a întâmplat cu AFD, care a obținut 44% din voturi și s-ar putea să nu aibă sorți de izbândă. În plus, ar trebui să subliniem faptul că acest land este cel în care, într-adevăr, s-a produs o ascensiune ieșită din comun comparativ cu celelalte landuri. Deci sunt locuri în care AFD este mult sub 20%. Și n-ar trebui nici noi să exagerăm amploarea acestei victorii. Nu e ca și cum într-unul, sigur că sunt limite în comparația pe care o fac între un land german și un județ, că județele la noi sunt mult mai mici, nu mai vorbesc de forță economică, dacă am avea niște regiuni, să zicem, într-una dintre ele o forță extremistă de dreapta ia 44%, asta nu înseamnă că toată țara este extremistă, nu? Și s-a văzut că la noi sunt în mod, și la noi sunt în mod tradițional diverse regiuni, tendințe, da. Așa e și în Germania. E într-adevăr o îngrijorare pentru partidele de centru-dreapta, pentru că ele au pierdut, deci ele au dezamăgit, și asta îl încurcă foarte tare pe cancelarul Merz, pentru că el este șeful CDU și CDU, creștini democrații germani, sunt cei care au pierdut în favoarea acestor extremiști de dreapta, dar asta nu înseamnă că peste tot în Germania se va întâmpla așa. De asta aș vrea ca lectura să fie măsurată, nuanțată, astfel încât să nu validăm cumva prin salutarea unei victorii care nu e atât de covârșitoare cum și-au dorit liderii să o anunțe. Nu, pentru că, vedeți, chiar înainte de scrutin, liderii acestei AfD au spus va fi un moment istoric. Nu? Și într-un fel de inerție, toată lumea s-a grăbit să exagereze dimensiunea acestei victorii. Ea trebuie să ne îngrijoreze, e un fenomen pe care nu-l putem ignora, dar cred că trebuie să înțelegem ce a condus acolo și cum anume se poate proceda pentru a nu repeta asemenea derapaje de la democrație, pentru că în fond asta este, despre asta este vorba, și nu să încurajăm repetarea, adică să facem fără voia noastră un soi de limbaj performativ, nu, care să se reproducă pe în altă parte. De asta e nevoie de punere în context și de toate accentele pe care încerc și o să le pun.
1: Cristian Preda, profesor de științe politice, suntem la Decriptaj. Discutăm despre efectul AfD, Saxonia-Anhalt, asupra Europei și ajungem la noi, am vorbit de felul în care mulți oameni politici din România, dar și oameni din diaspora, am văzut, au salutat victoria AfD, am vorbit despre ce înseamnă cu adevărat AfD pentru Germania. Venind la România, există această idee pe care am văzut-o atât la oameni care se urmăresc politica, dar am văzut-o și la niște oameni care vin din zona de business și care nu se preocupă foarte mult de politică, au preocupările lor de zi cu zi legate de business-urile lor, care merg destul de greu în perioada asta. Și mă spun, domnule, până la urmă, ca să încheiem odată cu tot scandalul ăsta, hai, domnule, să lăsăm și pe ăștia din extrema dreaptă să guverneze, să arate ce pot, să arate că nu pot, ca să închidem odată această poveste și oamenii să înțeleagă că această, mă rog, această retorică nu duce la nimic, sau spun unui, domnule, poate că or fi buni, poate că au dreptate. Deci haide să lăsăm, pentru că, iată, poporul, până la urmă, asta dorește.
2: Da, cred că primul ministru polonez a spus în urmă cu câteva luni vorba asta, dacă se strică ceva în casă, chem instalatorul să repare, nu-i dai foc. Adică ocupă-te să o repar, nu să o mistui ca să construiești ceva nou. Urmă, să faci experimente de dragul de a vedea cum o încasezi sau cum eșuează unii, nu mi se pare responsabil. Repet, în cadrul democratic ai nevoie de o majoritate. Astăzi majoritatea la urnă e quasi imposibilă. Deci trebuie să vezi ce anume proiecte pot fi puse împreună, astfel încât să ai majoritate, adică să ai măcar 50% plus 1. Dacă ai majorități mai consistente, cu atât mai bine. Dar ele trebuie să fie responsabile, adică trebuie să pornească de la concordanța unor proiecte, nu de la... Adică nu e un joc și, video și, asta, guvernarea. Hai să lăsăm pe unul care pare țăcănit și care ne anunță că dă foc. Hai să lăsăm să vedem, chiar aprinde fitilul? Dar mai e ceva aici și vreau să subliniez acest lucru. Știți, pe vremuri era ușor să vezi ce e rău în naționalism. Pentru că naționalismul însemna ura față de vecini, în primul rând, față de străini în general, dar în particular față de vecini. Și știai, ungurii naționaliști îi detestă pe români și ar strânge de gât. Românii naționaliști îi detestă pe unguri și ar strânge de gât, nu? E, naționalismul nu mai e așa. Acum naționaliștii par să nu mai fie, să nu mai aibă neapărat o problemă cu vecinul, ci cu Bruxelles-ul. Naționalismul în Europa astăzi este un discurs împotriva establishmentului, împotriva ursulei, împotriva Europei, da? Dar de asta îi bucură victoria altora atunci când se produce, nu? Câștigă ceva Rassemblement Național în Franța, hop, diversi radicali de dreapta, naționaliști, îi aplaudă. Pentru că e o victorie împotriva establishmentul ursulei, Bruxelles-ului, Europei, da? Dar nimic nu spune că dacă într-o zi am avea un ultranaționalist în Germania și un ultranaționalist în Franța, nu am regăsit scânteia războiului, care a măcinat, nu doar

0: această comunitate foste țări comuniste care au avut de suferit enorm, da? Cum au fost și România și Bulgaria și Ceoslovacia și Ungaria și așa, nu le mai număr, țările baltice, care au produs prosperitate aici, care au oferit un tip de libertate de a munci, tocmai ce vorbeam, de a studia, de a trăi, de a face vacanțele în toate aceste locuri care erau de nevisat. Eu n-am ieșit până la căderea comunismului niciodată din țară. Ne-a dus tata odată pe mine și pe fratele meu, pe malul Dunării, la Giurgiu și ne-a zis, uite tata, aia e Bulgaria. Asta a fost singura experiență de țară străină. Am văzut Bulgaria de pe malul nostru. Ei, astăzi, când i-am povestit fiică-mi, mă rog, fiică-mi, între timp e și ea mare, așa ceva, nu înțelegea cum să nu poți să ieși din țară, cum să nu poți.
1: Bine,
0: să...
1: Cazul nostru,
0: dar asta e posibil, extrema
1: dreptă
0: pentru...
1: zice, dar noi nu vrem să distrugem nimic, noi avem doar niște soluții pentru România, vrem să punem ordine,
0: păi,
1: vrem să dăm afară sorosiștii și să aducem patrioții la putere.
0: Deci,
1: de ce n-ar trebui să fie lăsați?
0: Întâmplarea face ca, așa cum am vorbit chiar în acest studio, să fie cercetate doctrinele politice. Și eu știu bine că toate aceste proiecte sunt, de fapt, promisiuni ale urii. Deci oamenii care se descriu astăzi ca politicieni antisistem, ca politicieni naționaliști, sunt de fapt oameni care produc ură, care îți găsesc o etichetă, care te portretizează ca pe un dușman. Și nimic durabil nu se poate construi, iar proiectul european tocmai asta arată, că Europa a crescut și a devenit cu adevărat cel mai invidiat loc din lume, că de asta vin oameni și din Asia și din Africa și din America de Sud către Europa. Nu se duc în Rusia, nu se duc în China, congolezii, cei născuți srilankezii, butanezii și ce... Nu se duc să trăiască în țări ca Rusia și nici măcar în Statele Unite nu se mai duc acum, da? Dar Europa a devenit mare în momentul în care n-a mai secretat ură, ci a căutat consens, a căutat să construiască pe ipoteza că nu mai trebuie să purtăm război unii cu alții și cu atât mai puțin în interiorul societăților. Și de asta guvernele din Europa sunt guverne de compromis, sunt guverne diverse, multicolore, cu partide de diferite orientări, care evită derapajele extremiste, evită producerea urii și stigmatizarea. Uitați-vă că astăzi e aproape imposibil să mai scrii ceva pe Facebook, eu sunt de modă veche, am rămas acolo, n-am ajuns la nivelul Instagram sau altele. E imposibil aproape să mai scrii ceva fără să ți se arunce în față un stigmat. Un stigmat. E copleșitor și nu mai ai posibilitatea să...
1: Ce înseamnă asta la guvernare? În România?
0: Păi, în particular, în România ar însemna revenirea la pasiunile pe care, tot pe fondul naționalismului, le-au secretat formațiunile de extrema dreaptă din România. O guvernare de tip militar, pentru că în România extrema dreaptă s-a combinat cu o viziune ca zona asupra societății, nu? Că așa s-a ajuns la acel episod al guvernării conduse de un general, Antonescu, ulterior mareșal, și de legionari. Deci naționalismul, ca să ajungă la putere, s-a servit de militari. Deci la noi ce e scenariul, după părerea mea, cel mai rău, este cel în care, pe un fond de naționalism, ajungem la o conducere militară sau la o viziune strica zonă. De asta, dacă vă amintiți, atunci când Nicolae Ciucă a fost numit prim-ministru, am fost, din păcate, unul dintre puținii care a spus că răspunsul la naționalism nu este o viziune ca zonă, nu este un prim-ministru militar, și că asta nu va face decât să încurajeze naționalismul, pentru că în cultura românească cele două sunt combinate și naționaliștii nu își închipe să ajungă la putere altfel decât printr-o lovitură de forță. Nu întâmplător, Călin Georgescu este cercetat pentru pregătirea unei lovituri militare. Iar cei care astăzi se prezintă în piețe și târguri drept naționaliști nu speră altceva, speră sprijinul unor structuri de forță.

0: forță, că e vorba de părți ale serviciilor de informații sau de armată ca atare, pentru a ajunge la putere. Ori asta este, după părerea mea, nu doar repetarea unui trecut extrem de dureros care a condus la crimă politică în acea perioadă. Politicieni și autorități se împușcau în stradă, legionarii împușcau oameni politici și cetățeni și autoritățile împușcau pe legionari și am ajuns să pierdem teritorii, să purtăm un război care a fost o dramă pentru această națiune. Iar astăzi, tocmai când credeam că această epocă este depășită și că putem trăi din plin vieți libere, cu un efort, pentru că o viață liberă nu înseamnă, cum începusem, să stai comod pe canapea și să dai click pe telefonul portabil. Cu efort trebuie să trudești ca să poți să profiți de pe urma libertății. În locul ăstora să avem confruntări militare, mi se pare inacceptabil. Și, din fericire, există încă o majoritate a românilor care a refuzat aceste proiecte. A refuzat această derivă, nu? De asta nu întâmplător. Nicolae Ciucă a eșuat lamentabil. Din păcate, însă, vocea naționalistă se aude tot mai mult și, din păcate, o încurajează partide, de data asta, nu Partidul Național Liberal, care l-a îmbrățișat pe Ciucă, ci celălalt partid important în viața noastră politică, Partidul Social Democrat. Asta e cu adevărat îngrijorător.
1: Două minute mai avem de discutat și n-aș vrea să pierd un subiect. Deja extrema dreaptă preia în mod oficial aproape prima instituție, care e televiziunea publică. La ce ne așteptăm?
0: Păi da, adică mă gândesc că e ca și cum în Franța Frontul Național, actualul Rassemblement Național, ar fi avut televiziunea publică. Asta totuși nu s-a întâmplat, adică sau în Germania, sau unde vreți, în Italia, sau... În fine, deci e foarte curios acest abandon, cu atât mai mult cu cât abandon din partea socialdemocraților, pentru că ei ne-au spus în repetate rânduri că exclud o asemenea complicitate, ori nu numai că n-au exclus-o, au folosit-o deja pentru a desemna responsabil Institutului Cultural Român, adică al acelei instituții care exportă cultura română, au considerat că această formă ultranaționalistă inspirată de ideologii ucigașe poate să susțină o prezentare a României. Da.
1: Acolo e național-comunismul.
0: Național-comunist, e un național-comunist care trăiește într-o epocă diferită de cea anilor 70, nu în războiul rece, ci într-o societate liberă.
1: Da, și acum vine la TVR.
0: Iar acum la TVR, după ce am văzut ce dezastru au produs aceste voci în media private, mi se pare că este o greșeală uriașă pe care a făcut-o Partidul Social Democrat. Și asta nu poate să trezească decât îngrijorare. E posibil ca încet, încet instituțiile, dacă, mă rog, această instabilitate continuă și nu avem o ieșire democratică din situația în care ne aflăm, e posibil să vedem colonizate de acum toate instituțiile, investite, acaparate de cei pe care formal i-am văzut refuzați de către socialdemocrați. Și asta mi se pare că ar trebui să fie o temă și pentru socialdemocrații europeni. Pentru că socialdemocrații europeni au mai trecut printr-o asemenea experiență cu Slovacia. Partidul Smer era văzut ca un partid model pentru socialdemocrația centrală europeană și iată că astăzi sunt într-un partid ultranaționalist, au fost într-adevăr excluși după mulți ani din familia socialdemocrată. Deci eu nu știu de ce socialdemocrații europeni n-au scos un cuvânt despre această alianță cu extremiștii de dreapta care au răsturnat guvernul din care făcea parte chiar PSD, sau făcuse parte până atunci și Partidul Social Democrat, sau de ce n-au reacționat niciodată critic la aceste alianțe evidente pentru toată lumea, care dau sprijinul social-democrat pentru ultranaționaliști în funcții publice. Asta e totuși foarte străin de ce înseamnă social-democrația azi.
1: Profesorul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea București, a fost împreună cu noi în această seară. Am vorbit despre efectul AfD din landul Saxonia-Anhalt și despre pericolele extinderii extremismului în Europa, dar și la noi. Atât pentru această seară, dar eu vă aștept din nou joia viitoare, tot aici la Decriptaj la 7:15. Cele bune până atunci!
2: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Alegeri parlamentare în Suedia. Miza este ori revine stânga la putere, ori dreapta, extrema dreaptă, va intra la guvernare, ceea ce ar reprezenta o premieră în Suedia. La noi, în România, pe fondul blocajului politic, premierul interimar Ilie Bolojan anunță că rămâne la Palatul Victoria și propune soluția unui guvern tehnocrat, dar cu adevărat tehnocrat. Politologul Răzvan Petri susține la RFI că un guvern tehnocrat nu poate oferi puterea necesară reformelor de care România are nevoie. Iar pentru a avea energie din plin în România, expertul în energie Dumitru Chisăriță susține că pentru un randament bun și prețuri mici, România are nevoie de un mix energetic corect. La această oră în capitală se înregistrează 20 de grade Celsius. În Suedia au loc astăzi alegeri parlamentare. Conform sondajelor, rezultatul se anunță a fi unul foarte strâns. Miza o reprezintă ori revenirea stângii la putere, ori intrarea extremei drepte la guvernare pentru prima dată, transmit AFP și Ager Press. Dan Andreșescu ne oferă mai multe amănunte.
2: Pe de o parte, lupta se dă între blocul de centru-stânga, condus de social-democrata Magdalena Andersson, fost prim-ministru pentru scurt timp între 2021 și 2022, și pe de altă parte, Ulf Kristersson, actualul premier, care speră să se mențină la putere împreună cu coaliția sa de dreapta, susținută de extrema dreaptă. Kristersson a promis extremei drepte posturi ministeriale în caz de victorie. De câteva luni, sondajele arătau predată coaliția guvernamentală formată în 2022 în fața blocului de stânga, însă în cele mai recente sondaje, acest decalaj s-a redus considerabil. Secțiile de votare se vor închide la ora locală 20, când sunt așteptate două sondaje realizate la ieșirea de la urne. Rezultatele parțial mai fiabile vor fi disponibile câteva ore mai târziu. Să mai spunem că 8 milioane de alegători sunt chemați la urne, dintre care mai mult de jumătate au votat anticipat.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Premierul interimar Ilie Bolojan susține că demisia sa sau a unor miniștri nu ar face decât să accentueze criza, iar acest lucru ar fi un act iresponsabil. Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan arată că o soluție de deblocare, departe de ideal, dar necesară, ar fi un guvern neutru, format din tehnocrați cu obiective clare și limitate. El nuanțează pe baza structurii viitorului executiv. Un autentic guvern de tehnocrați, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD. PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României și își urmărește doar propriile interese clientelare, subliniază premierul interimar și explică: refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpățânare, ci lecția fostei coaliții. Costurile irresponsabilității coaliției de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne și externe, fără să pună nimic în loc, pot crește în fiecare zi, mai notează Ilie Bolojan. Politologul Răzvan Petri susține că varianta unui guvern tehnocrat nu oferă puterea necesară reformelor de care România are nevoie. Blocajul politic poate fi rezolvat dacă liderii partidelor pro-europene înțeleg că trebuie să negocieze. Altfel, alegerile anticipate ar duce la o creștere a reprezentării extremiste și scăderea ponderii partidelor mainstream în viitorul legislativ.
3: În acest moment lucrurile par blocate total și nu doar negocierea pentru viitorul guvern, pentru că un guvern putem să avem, dar acest guvern să aibă și puterea de a realiza anumite fie reforme mari, structurale, de la reorganizare teritorială, la reforma ANAF, la modelul economic pe care ar trebui ca România să-l actualizeze în noua eră geoeconomică în care intrăm, dar vorbim și de decizii importante pentru viața de zi cu zi, care nu pot fi luate fără o majoritate solidă în spate și fără un acord de guvernare pe aceste reforme sau decizii. Aici contează să avem și un guvern cu puteri depline și cu voință politică pentru schimbare. Și dacă avem un guvern tehnocrat care ar rezolva acest blocaj temporar, noi pe termen mediu și lung riscăm să avem această stagnare și această nemulțumire în rândul populației, pentru că lucrurile nu se schimbă în România. Deci și în acest context, Ilie Grosjean probabil își dă seama că de aici nu există o ieșire decât prin a încerca din nou niște nominalizări. Dacă ele nu trec de testul Parlamentului, atunci alegeri anticipate, care vor duce cel mai probabil la un rezultat așteptat, și anume creșterea forțelor extremiste în Parlamentul României și scăderea partidelor pro-europene nominal, mainstream, de centru, stânga și dreapta.
0: Politologul Răzvan Petri, fondator al paginii Politica la Minut.ro. Electricitatea produsă pe bază de gaz sau cărbune este considerată de regulă mai scumpă decât energia solară sau eoliană. O analiză realizată de Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, arată că această comparație poate arăta diferit atunci când în calcul sunt incluse toate costurile necesare pentru asigurarea unei furnizări de energie electrică 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Expertul spune că pentru un randament bun și prețuri mici, România are nevoie de un mix energetic corect.
1: E nevoie de un mix al energiei și acest mix al energiei trebuie să se dezvolte pe niște principii ecologice, tehnice și economice corecte și nu pe niște mituri care nu au nimic de a face cu realitate. În sensul în care nu spun că o centrală pe cărbune veche, neretehnologizată, cu emisii foarte mari de cărbune, cu randamente foarte mari, trebuie ținută în funcțiune, dar există posibilitatea de a apela la centrale care folosesc inclusiv cărbune și care să poată să funcționeze în randamente mari, care să aibă o tehnologie care să nu polueze, care să poată să facă într-adevăr parte dintr-un mix energetic corect, în care regenerabilele, că sunt eoliene, că sunt solare, că sunt fotovoltaice, că sunt hidroenergetice, practic pot să contribuie împreună atât la asigurarea continuă și permanentă a necesarului de energie, cât și la obținerea unor prețuri mici sau unor prețuri corecte la energie electrică.
0: Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Acum, datele meteo. 20 de grade la București, 24 la Craiova, 23 de grade la Timișoara. Se înregistrează 17 grade la Cluj-Napoca, Sibiu și Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 15 grade Celsius.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10:15, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
7: Les voisins du 12 bis.
8: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
9: Bonjour.
8: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
9: Je ne comprends pas.
7: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
9: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
7: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
10: Bonjour, je peux vous aider?
9: Des tickets, s'il vous plaît.
7: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
11: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Les voisins du 12 bis. O ficțiune bilingvă pentru a învăța limba franceză.
2: Vai de mine, nu pot să cred. Ce e, Billy? De ce râzi? E polițistul de la aeroport. Am uitat să opresc camera. Ia, arată-mi.
3: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
2: Păi nu, îi se văd decât mâinile.
3: Pourquoi êtes-vous à Paris? Vacances, études.
2: Și ce faci cu videourile astea? Le postez pe pagina mea. Ia uite ce haos era la aeroport. La grev. Super tare.
4: En raison d'un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne B du RER.
5: Encore la grève?
6: Mais comment ça pour un pied?
5: C'est la grève. Il n'y a pas de train, pas de RER. Désolé, madame.
2: Vai de mine. Merci că i-ai cerut lui Zirec să vină să mă ia.
7: Cu plăcere.
2: Hai, vino să iei micul dejun. Da, imediat. Postez astea și vin.
8: Et voilà. On est arrivé au 12 bis chez Rosa.
9: Restons calme. Restons calme.
10: Bien. Je suis pompier. À l'hôpital. Tout va bien.
2: Sosire incredibilă. O naștere pe scările blocului. Și gata, s-au dus.
1: Les voisins du 12 bis. Épisode 2. Un courrier mystérieux.
2: Bună, Mihai! Ce faci, iubitule? Bun, nu răspunzi. Voiam doar să zic că aici totul e ok. Doar că la sosire a fost o nebunie. Am pus câteva videouri online. Începutul aventurii mele pariziene. Aruncă-ți un ochi și zi-mi ce crezi.
11: Billy?
2: Bun, hai că te sun mai târziu. Mi-e dor de tine. Te iubesc.
11: Billy, poți să deschizi tu?
2: Da.
12: Bonjour, j'ai un colis pour Leila Touré, c'est vous?
2: Je ne comprends pas.
12: 12 bis rue du Paradis, au troisième étage, Leila Touré, est-ce que c'est vous?
2: Est-ce que...
12: C'est votre nom?
2: Votre nom...
11: Billy!
12: Ah, c'est votre mère? Bon, c'est votre adresse? Alors, est-ce que vous le prenez, ce colis?
2: Oui.
12: Tenez, signez ici. Merci, bonne journée.
2: Au revoir.

0: Roza e urgent. Hai să deschidem pachetul. Hai,
1: poate găsim vreun indiciu.
0: Un stick USB? Parcă am fi într-un film de spionaj.
1: Două scrisori și o fotografie.
0: Ia să văd.
1: Ce frumusețe de femeie.
0: O, da, e foarte frumoasă. Și scrisorile?
1: Deci, Leila, ma cher, e semnat Aua. Îi scrie drage ei Leila.
0: Oh, ce tare!
1: J'espère bientôt obtenir mon visa long séjour, passeport talent. Ah, așteaptă o viză. Vrea să se instaleze la Paris, la Leila.
0: Ok.
1: Voici toutes les informations pour pouvoir m'inscrire au concours.
0: Ok, am înțeles. Vrea ca Leila să mă scrie la concursul La Nouvelle Voix. La Nouvelle Voix, ce e asta?
1: E un concurs la televizor ca să ajungi un star de muzică ușoară.
0: Ah, ok, gen Vocea României.
1: Exact. J'ai mis ma musique sur la clé USB.
0: Ah, am pus muzica pe sticul USB.
1: Da. Și e și o scrisoare pentru jurul concursului. Je vis de ma musique, choriste, découverte de la France.
0: A făcut un turneu în Franța, în primăvara asta, cu un grup din Mali. O cântăreață maliană care vrea să facă o carieră în Franța.
1: Da. Stai, uite și CV-ul ei. Aua Kouyaté, né le 9 avril 89. Ah, are 34 de ani.
0: E vreo adresă în CV?
1: 17 rue de la République, Montreuil.
0: Genial, mergem?
1: Ok, bună idee. Îl sun pe Zirec.
0: Stai, dăm sticul USB.
2: Allô, Zirek?
1: Oui, bonjour, c'est Rosa.
2: Oui, ça va?
1: Écoute, tu peux me rendre un service, s'il te plaît?
2: Merci, à tout de suite.
1: Y'a une règle, Zirek vient à coup.
2: Super!

Les voisins du 12 bis. O coproducție RFI și France Education International cu sprijinul Ministerului Francez al Culturii. Urmăriți Les voisins du 12 bis pentru a învăța și preda limba franceză pe francefacile.com.

0: Business On Air.
1: Bine v-am găsit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie și despre afaceri. Dacă ar fi să fac o scurtă introducere, mă uitam pe statistici recent și ele ne arată că în România nu se produce ciocolată. Ei bine, se produce, sigur, cred că statisticile se refereau la ciocolată industrială, dacă termenul e corect și o să le lămurim pe parcursul acestei emisiuni, dar avem ciocolată artizanală, să o numim așa, nu? Și despre acest lucru discutăm astăzi împreună cu invitata noastră, este aici în studioul RFI România, Ana Maria Ason, este administratora unei ciocolaterii. Bună ziua, bine ați venit la RFI!
2: Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă aflu azi aici.
1: Așadar, ciocolată, nu? Despre acest lucru discutăm. Produce sau nu România ciocolată?
2: Avem și noi ciocolatieri artizani. Avem, de exemplu, mama mea, cea care a fondat acest business, Poem Chocolat.
1: Dar industrial mai puțin, nu? Sau
2: industrial mai puțin.
1: Sau aproape deloc, dacă mi-aduc bine. Dar, mă rog, cred că aceasta e domeniul dumneavoastră de expertiză, este în zona ciocolate artizanale, nu?
2: Da.
1: Care e povestea? De unde începe Poem Chocolat?
2: Da. Povestea a început acum 21 de ani, în 2005, când mama a deschis cofetăria Poem Cafe în Brăila. Eu aveam doar 5 ani pe atunci. Și inițial am început doar pe partea aceasta de cofetărie, de prăjituri, puțină patiserie și ușor, ușor ne-am făcut drum către ciocolaterie. Mama a studiat în Franța, la Le Nôtre, și de acolo a început să facă propriile ei rețete de praline, de ciocolată.
1: Deci a mers și să studieze special, nu, această artă, să spunem, a ciocolatei?
2: Da. După ce a stăpânit destul de bine partea de cofetărie, a început să studieze și partea de ciocolaterie. Ciocolateria este cea mai complexă, după părerea mea, și din ce mi-a mai zis mama, din area aceasta a cofetăriei.
1: Avea preocupări înainte de a deschide acea cofetărie din Brăila, mama dumneavoastră, legate de acest domeniu, sau a fost așa o chestiune nouă, sau a fost o pasiune?
2: A fost
1: și
2: o pasiune.
1: Și vă întreb și pe dumneavoastră cum stați din acest punct de vedere.
2: Da, a fost o pasiune toată viața pentru ea. Încă de când era mică, de când era în liceu, îmi povestea că încerca să facă dulciuri din ce avea la îndemână.
1: Aha, deci din pasiune a plecat chestia. Iar pentru dumneavoastră?
2: Eu, din păcate, nu împărtășesc această pasiune de a găti. Mie nu-mi place să gătesc.
1: Okay. Dar v-ați găsit un loc aici, în acest business, să spun, da?
2: Eu sunt mai pasionată de partea aceasta administrativă, managerială. Îmi place să organizez, să organizez evenimente, să mă gândesc la design, la felul în care arată, cum se simte, experiența pe care o dă.
1: E o zonă de expertiză importantă și ea.
2: Da.
1: Într-un fel complementară cu cea a mamei dumneavoastră, nu?
2: Da.
1: Dar în cei 20 de ani lucrurile s-au dezvoltat, nu? În ceea ce privește, adică a plecat de la acea cofetărie. Mm-hmm. Unde vă aflați acum?
2: În momentul prezent ne aflăm în piața Amzei, colț cu Calea Victoriei. Mm-hmm. Suntem...
1: Adică aveți acolo un magazin, nu?
2: Da, avem o ciocolaterie.
1: Cofetăria a rămas în Brăila?
2: Cofetăria a rămas și s-a dezvoltat. Avem două cofetării în Brăila acum. Una dintre ele s-a extins și pe partea aceasta de cafenea de specialitate, patiserie, gelaterie. Și cea originală a rămas clasică, cu prăjituri clasice.
1: Bun. Deci, e un magazin acolo. Pentru moment este suficient? Cum vedeți dumneavoastră?
2: Noi ne dorim să ne extindem oferta de produse și pentru asta am luat decizia anul acesta să căutăm un spațiu nou, mai ofertant pentru noi. Ne dorim, pe lângă pralinele de ciocolată și tabletele, să aducem și prăjituri care tot așa se concentrează și pun în valoare ciocolata. Și pentru asta am găsit un nou spațiu și ne dorim să deschidem în decembrie o cofetărie-ciocolaterie în zona Florească.
1: În zona Florească, aha.
2: Da.
1: Și în acest moment produsele pe care, iată, cred că le și putem vedea așa pe video, sunt produse pe o linie de fabricație a dumneavoastră sau cum se întâmplă lucrurile?
2: Uh-huh. Avem un laborator propriu.
1: Un laborator, da.
2: Da, în Brăila. Acolo se întâmplă toată producția. și avem un transport săptămânal la București. Iar echipa noastră de ciocolatieri este formată din 3-4 persoane. O echipă destul de mică, dar ne dorim să ne menținem craftul nostru, să menținem acest lucru manual.
1: Când spuneți echipa, ea se referă în primul rând la cei care produc efectiv, da, ei sunt,
2: da,
1: nu?
2: Echipa de ciocolatieri. După aia mai avem echipa de vânzători, o persoană pe marketing.
1: Ea se completează.
2: Da.
1: În total, cam câți colaboratori și angajați sunt așa pentru acest business mic, îl putem numi așa?
2: Da, e
1: sau
2: mic.
1: Mijlociu?
2: E mic.
1: Deocamdată e mic.
2: Da. Sunt două firme. Firma din Brăila, care se ocupă pe cufetărie, este o firmă medie. Acolo, într-adevăr, sunt vreo 50 de angajați.
1: Aha.
2: Dar pentru această firmă din București, tot ce înseamnă brandul Poem Chocolat, suntem o echipă de 10 persoane, maxim.
1: Deci undeva la 10 colaboratori și angajați. E complicat să vinzi ciocolată artizanală în România?
2: Da, asta
1: e complicat, nu? De ce e așa de complicat?
2: Pentru că în România, față de alte țări, cum ar fi Franța sau Bruxelles, nu are această cultură de a mânca ciocolată. Românii de obicei preferă produsele de patiserie, foietaj, sărețele, mai puțin ciocolata.
1: Merdenelele, nu? Că acum este celebra.
2: Da.
1: Okay. Deci mai puțin ciocolată, spune.
2: Da.
1: Sau mai puțin ciocolată artizanală sau mai puțin ciocolată în general? Pentru că poate mănâncă acele branduri deja cunoscute, poate nu le dăm neapărat acum numele, nu? Sau cum?
2: Da, și ciocolata industrială este destul de populară în România, dar fix din cauza asta, pentru că nu a existat de la început un interes către produsele mai artizanale, mai rafinate de ciocolată. De asemenea, mi se pare că în România, față de alte țări, nu există nici această cultură de a oferi cutii de ciocolată ca și cadou. A început, nu știu, acum mai mult în ultimii 15 ani, dar nu a fost, nu e ceva de mult timp, de sute de ani, cum e în
1: adică
2: alte țări.
1: E relativ de dată recentă, să spunem, nu acest obicei, să spunem, sau cadouri în ciocolată, care să constea în cutii de ciocolată. Bun, toate aceste lucruri complică un pic situația dumneavoastră ca și producători și respectiv ca oameni de vânzări, nu?
2: Da. Dar în ultimii ani a început să fie un interes către zona de ciocolată artizanală. Și cred că asta a început mai ales odată cu evenimentele în jurul gastronomiei și mai specific în jurul cofetăriei și a ciocolateriei. De exemplu, este Chocolate Saga, este un târg, este târgul ciocolatierilor.
1: Îl știm, cred că am făcut și câteva emisiuni pe această temă. El a adus un impuls, nu, pe această piață.
2: Da, exact. Cred că a început acum, nu știu,
1: câți
2: 5 ani, 4 ani, cam așa. Și e în creștere.
1: Acesta a fost în vară? Sau
2: a fost în primăvară.
1: În primăvară.
2: Da.
1: Va mai fi o ediție de toamnă? Nu.
2: O să fie în decembrie, mi se pare, la Craiova.
1: Ok. Bun, deci astfel de evenimente cresc interesul, nu?
2: Da.
1: Mama dumneavoastră a păstrat interesul față de zona aceasta francofonă, să numic? Spuneați că a făcut niște studii la Franța sau la Bruxelles?
2: În Franța.
1: Și spuneați că a primit și niște premii, nu?
2: Da. Figurina noastră reprezentativă este Poem Doll, păpușa Poem, iar această păpușă este inspirată de sculptura cu care mama a câștigat argintul la concursul internațional al gastronomilor și cofetarilor din Luxemburg.
1: Aha.
2: A fost olimpiada, de fapt, dacă nu mă înșel.
1: Deci a fost o olimpiadă, am înțeles. Și a construit această păpușă, nu acum, nu aceasta, a rămas ca ca o mascotă.
2: Exact, aceasta este varianta comercială, să zic.
1: Varianta comercială.
2: Da, iar sculptura a fost o prințesă, avea o pasăre pe umăr, era într-o lună, era ceva foarte complex, era, nu știu, jumătate din mine, să zic așa, ca înălțime.
1: Era foarte înaltă, practic, da. Am văzut exemplu la Bruxelles, ca să dau un exemplu, și cred că și în alte orașe ale Europei, sunt adevărate, dincolo de expoziții, sunt demonstrații de producție de ciocolată artizanală. Le fac cei care au micile magazine de acolo. Se întâmplă și în România sau mai puțin în acest moment?
2: Da, noi ne dorim asta. Ne dorim să facem fix asta în noul spațiu pe care îl vom deschide. Ne dorim să facem un mic laborator care să fie despărțit de sala de mese printr-un geam, astfel încât oamenii, clienții să vadă ce se întâmplă în spate. Și tot în ideea asta, am început să aducem în vitrina noastră stradală din magazinul din piața, am zis, sculpturi de ciocolată, pentru că ne dorim să arătăm oamenilor ce putem face cu ciocolată.
1: Am înțeles. Deci sunt niște pași care se fac în... Care sunt concurenții dumneavoastră? Ciocolata adusă de românii care merg la Bruxelles, de exemplu, în Belgia, sau firmele mai mici? Am văzut că sunt, e o dezvoltare a ciocolaterilor și în România, ceea ce sigur că e un lucru bun.
2: Da, da. Este o comunitate a ciocolatierilor în România. Ei sunt competiția noastră, să zic așa, doar că suntem și foarte uniți, pentru că ne dorim să creștem.
1: Să creșteți împreună.
2: Exact, da. Adică vorbim între noi, ne dăm sfaturi. Nu e o competiție acerbă, să zic. Dar ne și motivăm unul pe altul. Ne inspirăm și ne motivăm și este o competiție productivă, să zic. De exemplu, și în București acum se extinde chestarul cu care am mai colaborat în trecut și cu care colaborăm.
1: Nu știu ce, cum ați spus că se numește?
2: Chestar. Chestar este o ciocolaterie artizanală,
1: okay.
2: Se ocupă și de cafea și produsul lor este Bean to Bar. Prelucrează baba de cacao și fac ciocolată, iar noi colaborăm cu ei pe partea de a... Ei ne furnizează nouă cacao prelucrată de ei.
1: Deci aveți o colaborare
2: da,
1: cu ei, am înțeles.
2: Da, și mai există și Maitri, care la fel colaborăm cu ei pentru a face niște tablete de ciocolată îndulcite cu pudră de curmale deshidratate.
1: Aha, deci chestiuni mai speciale,
2: exact.
1: Să zicem, mai rafinate, dacă le putem numi așa. Toate aceste lucruri se întâmplă, viteza, cum spuneați, de creștere este cea pe care o putem vedea, dar cred că putem sau ne puteți anticipa sau putem să ne gândim că va fi o creștere a acestei piețe în România, nu?
2: Da, da, eu sunt sigură, sunt încrezătoare că da. Adică pare că, din nou, Chocolate Saga este în creștere, se extinde în mai multe orașe, avem din ce în ce mai mulți clienți interesați să facă cadouri corporate pe partea asta de praline artizanale, cutii de ciocolată artizanală. Se simte un interes crescând, nu foarte rapid, dar se simte.
1: Sigur. Din acest punct de vedere, cum ați caracteriza o ciocolată artizanală față de o ciocolată industrială? Sigur că de cele mai multe ori noi cei care consumăm ciocolată luăm totuși în prima instanță sau în mai multe instanțe ciocolata clasică, să o numesc industrială, pe care, de exemplu, o găsim pe rafturile supermarketurilor.
2: Da.
1: Sunt diferențele, sunt mari?
2: Sunt mari, da. După părerea mea, sunt mari. Ciocolata artizanală respectă metoda belgiană, care nu separă untul de cacao de masa de cacao. În ciocolata industrială, acestea două se separ și din cauza aceasta nu există o trasabilitate a originii ciocolatei. Noi folosim doar ciocolată de monoorigine. Avem ciocolată din Peru, din Venezuela, din regiunea Baioveniu, Villafranca, de exemplu. E ciocolată Grand Cru, Calavin. Iar asta nu se întâmplă, nu găsești în ciocolata industrială din supermarket, din păcate. Și un alt aspect foarte important este cantitatea de zahăr. Noi încercăm să menținem o cantitate cât mai mică de zahăr, de aceea produsele noastre expiră în 2 săptămâni, o lună, pe când ciocolata din supermarket poate să stea pe raft, cred că și un an, dacă nu mă înșel.
1: Da, cred că dacă uităm la termenul de garanție, găsim deseori anul acela de care vorbiți. Și acum ca și consumatori, cum definim ca gust? Ce ar putea? Să zicem, dacă suntem la un concurs în orb, așa, și nu știu, să degustăm ciocolată, ce ar defini o ciocolată artizanală față de una industrială?
2: Da. Cea artizanală este mai puțin dulce. Se poate simți... se pot simți notele ciocolatei, din nou, ca la vin, ca la cafea.
1: Mai puternic, nu?
2: Da, da, este, gustul de cacao este mai pregnant, poate să fie mai acid sau mai floral, mai fructat, în funcție de origine. este mai fin. E mai fin. Așa pot să descriu.
1: Am înțeles. Spre deosebire de cea industrială.
2: Exact.
1: Repet, nu vreau să facem o zonă de contrast foarte puternic. Până la urmă, consumatorii liber să aleagă, nu?
2: Da, bineînțeles.
1: Dar apropo de libertatea de a alege, e mai scumpă o astfel de ciocolată,
2: da.
1: Evident.
2: Da.
1: Cum mult mai scumpă sau cum unde ați caracteriza sau unde ați plasa o astfel de ciocolată?
2: Da, este mai scumpă, adică cred că prețul ajunge...
1: Bun, e de înțeles de ce e mai scumpă.
2: Da, ajunge să fie cel puțin dublu față de ciocolata industrială.
1: În multe situații, nu?
2: Da, da, pentru că e foarte greu și să găsești furnizori pentru ciocolata de monoorigine. E lucru
1: sunt
2: manual, manoperă.
1: Sunt alte costuri,
2: da.
1: Nu?
2: Da, exact. Asta pe lângă calitatea ingredientelor pe care le folosim în interiorul pralinelor, jeleurile care sunt 100% din fruct, pasta de fistic sau de macadamia pe care o facem noi, o pisăm noi, lucruri de genul care cresc prețul considerabil. Mm-hmm. Cel puțin dublu, poate chiar triplu față de cea din comerț.
1: Bun, cred că fiecare poate înțelege acest lucru și această diferență. Deocamdată vindeți doar către consumatori, deci către consumatorii final, către persoane fizice sau, de exemplu, vreți să lucrați și cu companii care au, poate, nu știu, niște comenzi de astfel de ciocolată sau cum de vă aflați?
2: Da, am mai avut și câteva colaborări B2B și ne dorim să avem cât mai multe în viitor. Ne dorim să ne asociem cu branduri care au o viziune asemănătoare nouă, branduri care țin cont de calitate, de imagine și de povestea din spate. Și suntem în căutare, suntem deschiși la astfel de oportunități.
1: Colaborați cu Camera de Comerț franceză sau aveți o astfel de colaborare?
2: Da.
1: Tot mai în ideea, nu? Mamei dumneavoastră de aici pleacă, care a făcut studiile de specialitate, să zic, da? În Franța.
2: Da. Franța este în continuare cel mai mare producător de ciocolată artizanală, după părerea mea, și acolo se întâmplă inovația în acest domeniu. Deci suntem foarte strânși legat ca industrie de Franța. Și
1: spuneți-mi cum ați ajuns dumneavoastră să lucrați. Sigur că e un business de familie, putem să înțelegem, dar a fost primul dumneavoastră job, de exemplu, sau ați mai lucrat și în altă parte și ați venit apoi către firma de familie?
2: Nu, a fost primul meu job.
1: A fost chiar primul job, nu?
2: Eu am terminat facultatea la ASE, la FABIS, Administrarea Afacerilor în engleză.
1: În limba engleză, da.
2: Da, exact. Și încă de când eram în facultate, ideea era să deschidem o ciocolaterie sau o cofetărie, încă nu era foarte concret planul, în București. Și din moment ce eu deja eram în București și îmi doream să rămân aici, am decis că o să mă ocup eu de acest
1: lucru. Să vă alăturați echipe,
2: exact.
1: Cumva.
2: Da. Da, și până am deschis, pentru vreo 2 ani, am lucrat...
1: Aici vorbim de spațiu din Piața Amzei, cel actual.
2: L-am deschis acum un an jumate, da.
1: Un an jumate.
2: Și până să-l deschidem, am lucrat 2 ani în cadrul firmei, pe alte posturi, mai mult pe partea de social media, marketing, evenimente, ceva analiză financiară, da.
1: Deci așa ați intrat, să zicem, și cu ce de aici. Bun, cred că e un pas firesc. Colaborați cu un design pe zona aceasta de ambalaje, pentru că vedem că arată interesant, cel puțin.
2: Da, suntem...
1: Sau e creația dumneavoastră? Sau...
2: Nu. Aici am colaborat cu cineva, cu
1: un specialist?
2: Da. Cu o echipă specialistă pe partea aceasta de branding și de design. E vorba de Pomodoro Design, sunt prietenii noștri, îi iubim.
1: E o companie, nu?
2: Da, au deschis, cred că anul trecut, noi am fost, acum 2 ani, cam așa. Și da, suntem foarte mândri, suntem foarte bucuroși cu ce au făcut, colaborăm cu ei în continuare și pentru cofetăria din Brăila.
1: Practic, această cofetărie despre care vorbiți, care ea de acolo a plecat, nu? Acest business, ea rămâne și acum un pilon de business, nu important. Pentru că bănuiesc că pe ramura aceasta e nevoie de ceva timp pentru profit, pentru consolidarea afacerii și așa mai departe, nu?
2: Da, exact. Noi acum practic am, depindem foarte mult de firma din Brăila. Noi ne creștem imaginea pe baza și pe ce au construit cei din Brăila. Și asta ne propusează.
1: E normal așa, da. Pentru că acolo e, nu, punctul de sprijin, exact, să spunem.
2: Da.
1: Inclusiv investițiile vin de acolo, da, evident. Exact. Nu? Cum vedeți viitorul? Când spun viitorul, nu știu, următorii 4-5 ani, rămâneți în firmă, încercați să dezvoltați unde se duce ciocolata artizanală în România? O să mâncăm ciocolată cu inteligență artificială sau cum o să promovăm ciocolata cu inteligență artificială? Cum vedeți lucrurile?
2: Eu sigur o să rămân în firmă, în primul rând. Și...
1: Deci sunteți hotărâtă, da.
2: Da. Da. Eu sper să nu promovăm ciocolata cu inteligență artificială. Eu susțin să facem în continuare lucrurile noi înșine, să depindem cât mai puțin de asta, dacă se poate.
1: L-am întrebat pentru că acum, vedeți, nu este mai mult o modă, aproape că nu mai putem trăi fără inteligență artificială.
2: Da.
1: Dar vedeți un tip de independență sau, mă rog, să gândiți poate un pic diferit, poate, nu?
2: Da, da, ne dorim să fim cât mai originali și mai creativi. Ne dorim să ne dezvoltăm propriile rețete. Avem, mama are niște idei nebune. Mă sună câteodată și la 10 seara să-mi povestească despre cum vrea să facă o pralină cu ulei de măsline și rozmarin.
1: Sună interesant, da?
2: Da, da. Avem și una cu miso. Dacă...
1: Înseamnă că aici e vorba de multă creativitate,
2: da,
1: nu?
2: Da, mama e foarte, o persoană foarte creativă. Cum zic de obicei, ea este creierul, iar eu sunt mai mult fața, eu mă ocup de partea din față.
1: E și... foarte bine așa. Da. Așa cum spuneți, important e ca acest tip de creativitate să ajungă la public și să aibă și succesul pe care vi-l propuneți, nu? Vi-l doriți.
2: Da. Da, noi împingem la orice colaborare pe care o avem, împingem aceste rețete mai creative, mai originale și chiar au succes unele dintre ele, chiar atrag atenția și ne bucurăm să vedem acest feedback din partea clienților.
1: Bun, deci veți fi aici, înțeleg, la Poemă Șocola.
2: Exact, și consider că o să crească în continuare piața ciocolatei artizanale, iar pentru noi, despre noi, noi vrem să... Aducem și partea asta de cofetărie, dar concentrându-ne în continuare pe ciocolată. Vrem să ne extindem oferta produselor. Asta este goal-ul nostru, obiectivul nostru principal. Și eventual să ne extindem și în mai multe orașe din țară.
1: În mai multe orașe din țară.
2: Și chiar și în afara țării.
1: Da. Vă gândiți la orașele mari, în primul rând? Sau,
2: da,
1: nu?
2: Ne gândim la orașele mari, la Cluj, la Timișoara, poate, Iași. În Iași am văzut că este
1: Iași
2: un interes.
1: Într-o dinamică destul de mare în ultima perioadă, pe alte zone, poate și aici.
2: Da.
1: Și când vorbim de extindere, vă gândiți la efectiv la magazine sau la canale de distribuție, dacă le pot numi așa?
2: Noi n-am dorit magazine. Dar până să ajungem acolo, poate o să începem cu canale de distribuție diverse, cu colaborări B2B.
1: Bun, mai avem 2-3 minute din dialogul nostru. Care e concluzia de etapă pe care o vedeți? Sunteți un om tânăr, spuneați că aveți
2: 25.
1: Aproximativ 25 de ani. Spuneam aproximativ că încercam să fac adunarea de la...
2: Ok.
1: Implicat într-un business cu responsabilități, totuși, nu?
2: Da, da, eu, adică sunt manager de locații, practic, asta ar fi ocupația mea, asta pe lângă altele.
1: Adică rezultatele ar trebui să le aduce și să vină printr-o creștere de business, nu? Asta vă propuneți, până la urmă.
2: Da, și chiar vedem o creștere, avem, de exemplu, am comparat luna mai de anul ăsta cu luna mai de anul trecut și e o creștere dublă.
1: Deci a fost o dublare a vânzărilor, să spunem, da. Ceea ce e un lucru bun.
2: Da.
1: Vă simțiți într-un fel cu o povară așa a responsabilității sau sunteți relaxată totuși că lucrurile vor merge bine?
2: Nu simt.
1: Sau că nu merg așa de bine cum ați vrea? Cum vă simțiți?
2: Nu simt o povară. Normal că mereu îmi doresc mai mult. Sunt o persoană destul de ambițioasă, consider eu, și mereu doresc mai mult. Și, de exemplu, și acum consider că dacă deschidem un spațiu unde vindem și cafea și prăjituri, lucrurile o să fie și mai bun, și mai bine, mai bune de atât.
1: Ok, mai avem acest obicei bun să, la finalul emisiunilor, să îi rugăm pe invitații noștri să dea un sfat pentru tineri sau mai puțin tineri care vor să meargă spre antreprenoria sau care au mers și care poate sunt din diverse motive ușor dezamăgiți. Ce sfat, ce recomandare le-ați dat dumneavoastră din experiența pe care o aveți până acum?
2: Da, recomandarea mea este să nu se lase, să rămână determinați. O să aibă obstacole, probabil multe, și probabil o să aibă și eșecuri, dar trebuie să încerce din nou și din nou, pentru că la un moment dat toată experiența asta se va acumula și va culmina în rezultatul dorit.
1: Mulțumesc pentru această recomandare și pentru prezența la RFI România, aici la București. A fost cu noi Ana Maria Son, este administrator a unei ciocolaterii, ați văzut, și care pune umărul, să spunem, să construiască și un brand de ciocolată proprie, dar și piața de ciocolată artizanală în România. Ați ascultat Business On Air, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune! Business On Air.

0: la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10:15, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
1: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: fi.
1: Ora de jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Ora de Jazz, la RFI România, vă spune, ca de obicei, Dan Schwartz. Astăzi ne întâlnim cu un album care este, de fapt, o dedicație. Este o dedicație pe care o fac Franței și zilei sale naționale, care va fi pe 14 iulie, deci două zile de aici încolo. Iar pentru că este ziua națională a Franței, foarte aproape de noi, alegerea mea astăzi a fost aceea a unui grup de jazz francez, care prin deschiderea sa internațională s-a făcut remarcat pe marile scene ale lumii. Este vorba despre trioul pianistului, binecunoscutului pianist francez Martial Solal, care i-are alături pe François Moutan la bas și pe Louis Moutan la tobe. Un album, aș putea spune, de familie, înregistrat în 2007 și pe care îl vom asculta cu plăcere în așteptarea zilei de 14 iulie. Vă las cu Martial Solal Trio și albumul Longitude.

0: Ora de Jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15 la Focus Moldova.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.